0: Отлаза, отлаза. Китеп барды. Китеп барды мұнай ма?
1: Білмейм бе?
0: Китеп барды мәлі.
1: Білмейм бе? Вот ұзақ болды байымы.
2: Е, күтебіз қабарлер сізден нәрсе болды, ұслар. Хәм сізден келген СМС-ларыны да оқиық әлі. Осынан шығышта біз енді сүйлей башылаған едік Татнефт аренада ұзған шарабыз қоқында Бұлғар Радиосы Фест. Қайырлы мен қияшлы ертелер білән Эльвира Роберт. Рүстем, ұңғышлы матур үш атналары болсын. Ұңғышлы үш күндері бар шағызғада Эльвира Рүстем. Бек матур алып бардығыз, бек көңілі болды. Мина ұшады. Бегірек та Эльвира сенің қызыл көлмәгің өзіңе келешіп тұрап. Қызыл түс байнер сәлемдер білен сабадан қайдар ағығыз. Рахмет, бек зор, рахмет, бек зор. Хайырлы ерте, ертеңгі шейлер тамаша, ескеткіш болды, бек көңілі болды деп язды Тахир абай. Уақыт бек тез өтті, тамашаны дәуам етуін тілеген едік, тілекләріңіз үшін айрым рахмет. Тұрмыш іптешім Эльвираның костюмі бигрек матур дейді, ол қатын қыз көздігінен шығып қарай келесі, тамашаларыны күтіп қалабыз, бәрескеден Тахир деген рахмет.
1: Тахир абай бөлек тартып тұрмыз әлі?
2: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Қамында келе башлады біздің қабарлар. Нәрсе ошау ма бұ, кетіп бару бит бұ, қам башқасы, қам башқасы. Жәмәғат келесі шығышта біз барысында белгілер өтеріміз.

0: Ya. Var mı anlarsın variantlar?
1: Hey, variantlar su buyu.
0: Tulup yatağı mı?
1: Oy, yazıp da karaganlar. Kişir oşav deyip yazışlar var. Чипсы шейнеу дейушілер бар.
2: Шикер ошоу дейушілер де бар әлімінде.
0: Кемір үшілер емі.
1: Құнда қаттамын әқбат қазған мен олма ашым деп.
2: Рүстем олма ашы деген. Тәмлі тұр деген әлі оланы.
1: Ирттен иртік олма аша бұтырасым келеді еңден бұтты.
2: Әне шырап еу.
1: Тұқтайлы бі бұтқа шыра керіп ашта.
2: Шылай ма? Сәлем, ертәнге шәйләр, олма ошау тауышы Антонов қолмасын қатырләді дегендер. Құралы нешік фантазия емес, шынки Антонов көбетінде ұлшынды қата олма, сұсыл олма, тәмілі олма.
0: Тәмілі.
1: Йо-йо, Иллера.
2: Нәрсе?
1: Антонов көбетінде шестейп, пішіп үлгіргені қата болмайын ағын.
2: Йо, әмін тігі
0: күзге табайында.
2: Ешіл бұла бит әлі тәмлі. Тігі тішілегештін тігі соқлары шылай шешіліп кетейм.
1: Ешіліп кететі қамын ақын.
2: Айя. Хайырлы ерте, достар. Олма ашағандай болдығыз мы барығызда?
1: Сухари кемірі деген бір.
2: Онысы да айбет. Тек дұрыс жауап, шыннан да олма ашау еді. Нәрсіндей ертеңге шейлеріңіз, олмаларығыз, ризықларығыз, бұтқоларығыз барысы да тәмлі болсын. Бұлғар радиосы білен бірге.
1: Нейм, айда бұл айтабыз. Шырбатлар радиосының лаушыларымыз барығы.

0: da Dırzio bildiniz.
1: Değilsin mi?
2: İyi. Tekisi de Dırzio.
0: Turkile barısı da barısı da Dırzio. Düşenme mi bugün?
2: İyi. Girişem. Чипсы да бар, айма. Сахари да бар, айма. Тағы нәрсе бар? Кишере да бар, айма.
0: Әй, яшлешесі де бар.
2: Мен ертеңгі аш шулай бара бастады.
1: Йоқ, ертеңгі аш бұтқа білем башланасың.
0: Нәрсегіне ашасаңыз да.
1: Тәмлі болсын.
0: Нәрсегіне ішсеңіз де тәмлі болсын. Хайырлы болсын. Біздің білен бірге болсын. Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар.
2: Хайырлы ерте.

0: Қайырды ерті әйірттен кесейлер, мен әшінді апятылары сейдіқ, бүгілмі яқлары бұ деп фото жебергенлер, апятылары рәт-рәт ғасқақ кебі тізілшіп яталар. О, малай, мұна үш кәрткәш, тұзлап алғаш, маринатлағаш, вот матур енді бұл әдікшәніш көші білен лектір балырға.
1: Е, бүгін нинди күн, 14 сентябр, бүтін дүния атопик дерматит білен күрәш күні екен, бұ аурудан интегушілерге ярдәм ету, хәм халықның бұл өлкеде білімін орттыру мақсатынан белгіләп өтілі. Шіркәу новалетиясы православ календары бойынша бүгін яңа ел башланады, Симеон күні. Қағалық календарында бүкін бұл күн әбейлер шуағы башлануны білдірі. Бұл күнні яңа иге көшу бик оңышлы саналған. Шылай қыштырдауларын тыңлау күні деген, хәм менім барысы да контрольде деп есімленген күнде. Шулай оқ 14 сентябрьде 1959 жылда Советлар Союзының Луна 2 деп аталған автоматик станциясы ойға ұшады. Бұл оқиға ғалемні өзләштіру тарихында шын бұрылыш бола. Міне шушындай оқиғаларға бой бүгінгі күн 14 сентябрь.
2: Әбілер шоған күтәп зінді. Мен күтәм мұны, әрхалды.
0: Нешесең? Неде планлар әбілер шоғына?
2: Соңғы атнасын футболкадан ғана еріп, көзіліктен ғана еріп, шылай мұна. Рәхәтләніп, жәйіні сатабыз енді шылай.
0: Шылай сәтләнерге енді?
2: Әлбәтті шылай мұна. Бейтағын нәрсен
0: керек. Әкім бәгә?
2: Барып келі әміз.
0: Әбалыққа? Әбалыққа?
2: Олып барасың мұ? Бір олып барсаң барам. Олып бармасаң, жоқ.
0: Ей, мына вағда айта алмайсың сол. Өз-өзімді алып барып жеткірген жоқ әлі малай.
1: Егітлер күнбәге һәм балыққа барған арада мен рәхәтленіп, әгер де әбелер шуағы болса, йұртыбыз қоршында ғана болған орманға кірер едім. Көптеннен кірген жоқ екен.
0: Кірейім әлі.
2: Менің үйдің қоршысында шулай орман, мен де онда кіре аламын, я, мотор іш. Өзенінде шулай. Хаман орман. Сен қой тиреді.
0: Менің Қора біздің үшіміздің яшы тұра орында орманлар бар.
1: Біз орманда яшыйбыз.
2: Сөп баласы да.
0: Біз орман аюлары ма, кімдері ма?
1: Білмеймін, сіз аюдыр енді. Мен аю
2: тұрмын.
0: Мен теге арқа қаршы бойынша аю енді.

Давлян. Бірден-бір копатламас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешіклеу 6+. 2026 жыл. Ишітесіз ме? Же.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Лекбанк 2013 елғы 12 августына 29 номерлы лицензиясе. Толырақ мәлімет Акбарс нотару сайтында.
4: Болгар радиосы ФС-нің рәсми иғанашысы КНАУФ түзіліш безеу материалларын жетіштіруші компания.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Койнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғияты.
6: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
7: Әменеке қазір ішмей.
8: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін.
9: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Ескер еғындысы бұл өйтімал. Олдан пабибілен кеңеш кәшу керек.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Ләйлә Ғалиева.

0: Dostlar biz devam etmez. Eğer de fikirleriniz var iken, jitkirası, yanalıklarınız var iken bizge yazdınız değil mi? Bizden diyen alıklar
1: var. Var, bana yaparağızlar. Rusya'da zoomer kızlar ir otlarga parağında ipotekin yakınca iki tapkır yaşırağı alay iken.
0: Zoomer kızlar bu neydi?
1: Yaş. Bik yaş
0: kızlar. Bu neydi yaş aralığı?
1: Demek 16 yıldan alıp, ayı mı? Ay, 16 yıldan, 11 yıldan alıp. Şuna bitindi.
0: Мен білмеймін, шуңа көрі сенден сұрайым.
2: Зумерлар олы 1997 жылдан 2012 жылға қадәргілер.
1: Міне,
0: шуақта туғышылар еді
2: ғой.
1: Шуақта туғышылар. Демек, дом клик аналитиктері мәліметтеріне қарағанда, Россияда 18-23 жаслық зумерлар сатып алушылар арасында қыздар ир-атларға қарағанда ипотеканы яқынша 1.7 тапқыр ешірақ рәсмиләштіре екен. Жаслар арасында ипотека келісулерінің 63.5% қыздарға, 36.5% ғана жігіттерге тура келе. 20-ші жылда бұл көрсеткіш 50-ге 50 еді.
2: Мен мұныңға білесіз мен әрсе деп әйтесім келе, егітлерінің деймәк мүмкінлігі бар ипотекасызда фатыр олырға. Мен шулай деп ойлайсым келе, әм мені бір кімді кері ойларға мәжбүр етмейшек.
1: Ну,
2: мен башқасын, чүнкі мен башқасын ойлайсым келмей. Мен шыннан да егітлерін...
0: Қызлар қиырақ тұр деп...
2: Йоқ, олай дейесім келмей.
1: Аманда білесім мен әрсем, финанс үйішмалары үшін қызлар жауаплыра қам түлевілеріні тұтқарыламау үшін сонала деп.
2: Дейсіндер.
1: Демек, тезден біздің зумер егітлеріміз фатерлі болашақ енді.
2: Неге?
1: Үйленгенде. Сразу мен әршіндей
2: зумер. Әмені қолса егітлер, олар қазір ипотекасызда қой бірлерінің әгер мүмкінліклері бар екен, олар олалардыр. Фатерлі қызларыны іздеп жүрмейлердір деген фикірді әмен.
1: Сен дәрсе деп
0: айтасың. Амин деп ойлаймын. Деп айтасың келем. Қатерлейсіз ме бүгілме аяқларында оператор деп жібергеннен кейін ме?
2: Иә.
0: Олар аны бүйтіп баштап мына тігі әзір жиып қайтқан кезінде көрсеткендер иә ме?
2: Иә.
0: Қазір мына тізіліп тұрған банкалары фотоларын жібергендер.
2: Үшінші фотосы юлда, төртінші фотосы біздің студиямызда болса әйбәт болар еді бүгін бәлерінің.
0: Олар бик тәмлідір енді ме?
2: Дәмлі болсын, ұйық дұслар, шайырығына еді, бірік жиған күмбәлергіз. Дәмлі болсын, сүйініп қуанып, ошарлық болсын, бізге күмбе дегені Роберт олып келе. Шылай бұлғаш, менің күңілім тыныш. Егіт айткен, ират айткен екен, ират үшілі яны.
1: Хамаршын да баса ал.
2: Юқ, неге? Юқ мүне?
0: Өзің айткен шыңды қазір. Баса да, баса да.
1: Ұрыттық бетінде, анықтырды айтып бетінде.
2: Юқ, әменім ұнытмайым, менім қатыр яқшы, Роберт.
1: Сағат сүйіз болғашты.
2: Қайырлы ерте, достар, сәлемлейбіз.

0: Достар, мене қатнашам деп язасыз, әйме? Номерығызды көрсетмейсіз, чүнкі Макста бүтін кішінің де номері көрінмей. Шуға көрі, әгер де енді сізнің мене шушылай белгілеп қойылған екен, шет кішілерге номерығыз көрінмесі кетіп, қатнашам деп язғанда, өзіңіздің номерығызында көрсетірге ұнытмағыз әлі, әйме?
1: Әйе, 8-9-7-85-55-91-5. Бұл біздің Макс номері.
0: Әйе.
1: Біз номерімізді айтамыз. Сіз да номеріңізді көрсетіп жаздыңыз. Қатнашам янына номеріңізді жаздыңыз.
0: Әйе, күтеміз, достар. Бар бір номер, Рүстем, сен жия тұрасың ма?
1: Әйінді
0: біз барлық радио тыңдаушыларымызды сәлемлейбіз. Хәм, достар, сіз көрсегіз мұндағы гүмбе фотоларын.
1: Мұнда фестиваль.
0: Ол шундай матурлар, ол шундай кішкенелер, ол шундай нәнилер. Тәмлі болсын. Міне, шыннан да енді неғмет, Аллах тағала берген неғмет, табиғатның сый неғметі. Тәмлі болсын. Шылай барып жиярға уақыт табасыз екен, мен сізге сұқланамын. Әферин, әферин. Шыннан да бик матур фото.
2: Бірақ жіберген фото ол қайсы жақтардан?
0: Мен көрсеткенмін ме? Білмеймін, бит мына
2: мен. Бірек матур.
0: Мен жияна па бугай мына мында.
2: Мен жияна па сіз қайсы жақтарда?
0: Яздығыз әлі. Мұнда бір оғаш түбінен екі шелек гүмбе жиярлық.
2: Ағаскер жиылған мұны.
0: Әйе, қатнашушымыз бар ма?
1: Бар, әлбетті.
0: Алло, есен
1: мүсіз? Алло.
3: Алло, есен мүсіз?
0: Есен мүсіз? Қайларығыз?
3: Яқшы Аллаға шекіріздігіз.
0: Рәхмәдік зұр, сіз қой сияқлардан?
3: Үзім Ақтанышына қыш, Аллыда яшым.
0: Аха, Ақтанышына.
1: Есіміңіз нешік болды әлі?
3: Нәзлия.
1: Сіз гүмбе жиясыз ма?
3: Мен
1: ғым бәжімі, мен ана ашым ғына. Бұна, нәк біздің шекілі екен, демек, ашып пішейін біздің сіздің білен. Әйдәгіз, ұнейбіз ма?
3: Әйдәгіз.
0: Назлия, біздің бір жер қойыла қазір, ол бір орында сөне, тұқтый, сізге шоны жырлап деуам етерге керек. Әзір ме?
3: Әзір.
0: Әйдәгіз, кет.

0: Nos dėjasis bizning bilen mi?
1: Mis bizning bilen.
0: Aha. Vyk, telefon elimtėsi vyk, nuo šarvoj. Radio alғышына сөндіріп тұрғыз әлі. Телефоннан ғана бізіне тыңлағыз әлі.
2: Нас дейі жауап бар ма? Ёқ ба, жаныйым?
1: Қақсат кесіне, ясенесіне.
0: Дүрс бара ол.
2: Сұннан?
1: Мен ұмыттым бір сөзін.
0: Ех, шул бір сөзі.
2: Әйде тыңлайбыз алайыстар шул сөзі.
0: Дүрс жауапны тыңлайбыз алайыстар.

0: да қатысушылар арасында призлар ойнатыла. Мұның үшін сайлау участогі янында мақсус білезік білен ғойлі фотосы ясарған, шул фотоны ВКонтакте шілтерінде «Сей семьей на выборы» хам Татарстан алға хэштеглары білен урнаштырырға керек. Хуатыршы хоқында бүгін Татарстанда алмашынышан болытлы күн күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қозанда бұ минутларда 12 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 91.5 FM.

0: Әйел әргістәмілі болсын, құрмәлі радио тұңалышларымыз, ертәңгі шейлер Бұлғар радиосында сізге әр вақыттағыша елқынлы қойынар сәлемлер қабыл етіп алығыз.
1: Қайырлы ертәләр, баршағызға да.
2: Қайырлы ертә, ертәңгі шейлер, қайырлы ертә деп язған әсімесілер шынды көп рәхмет. Достар, біздің білен бір толқында болғанығыз үшін. Олға табада мәне шулай болсын әлі. Қайырлы ертә Бұлғар радиосын алып барушылар. Ертәңгі шей тапшыруыны қылар. Сәлем сізге, Эльвира, Рестем, Роберт. Көзінің мотор көрініші бірі бізні де шетте қалдырмай бит. Алтын көзінің яфрақлары суқмағымның

0: Сәлемлейбіз сізді. Сәлемлерімізді қабыл етіп алығыз. Біз кім десегіз? Ертәңгі шейлер енді қарбақтағыша. Бұлғар радиосы студиясында елмайышып, үш кіші отыра. Біз бек қадағат, бізге бек рахат.
1: Рустам Ғайзолин, Эльвер Вильдан, хам Роберт Исламов.
0: Әйе, біз ол, еме?
1: Бір нәрседе өзгермеді.
2: Сәлемлерімізді қабыл етігіз, достар. Хәм біз де сізден сәлемлер қабыл етіміз. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер дегендер. Сізге қойнар сәлемлерімізді жеткіребіз. 12 сентябрь күні Шестай районы Норат Елға ауылында шымырт шешмесі ашылды деген. Не үшін шымырт екенінде жазығыз әлі. Менде шешме ашылуға қойттым. Бек көңілі болды. 40-50 ел көрішмеген ауылдашылар білен көріштім. Үстел әзірлегендер. Қойнар аш дейсің бі? Пылаулар дейсің бі? Үстел сығылып тұра көштен әшілерден. Әмі шешмеден кейінті білен су алып мініп болмады, яңғыр яуған еді. Шолайда түшіп, суын ішіп міндім. Суым шақ дегенлер. Гүлгіне де қайтқан еді дегенлер, біздің қызметташіміз Гүлгіне Шихапова турында сіз барадыр енді. Ашқан әсі деген ризық әзірлерге намаз оқи тұрған жері де бар, бір шатыр ясапта қойғанлар, қызларымыз концертта қойды дегенлер, қойтушылар шығырларын оқыды деген шешмеге күш көрткендердің барысына да зор рахмет. Сәлемет болсынлар тоғында шулай ұшырашырға ясын. Рәхмет мәрхуме класташым Донияның балаларын алып қойтушыларға қым күштіне жібіргенлеріні. Әгірже салағыш Ножия әбейгіз. 79 яшқын әлі меңа ішігізді оңшылар емей еллар деген. Рәхмет бек зор Ножия па, міне бірсінде түкмей шешмей оқыған мұндыр деген үмітте қолам. Шундай матур фотоларда юлағансыз. Ис кеткеш. Міне ауылыны шушылай түзіклендіріп, бигерек те шешмелерін тұрғызып ешәушілерге сұқланам. Әфәрин сізге, рәхмет сізге.
0: Шишме дегеннен, мына менің үшін айрықша бик қадірлі шишме бар, айма?
2: Әйе, Сабада ма бұл?
0: Әйе, Саба районы Елбат ауылында Ғатау шишмесі деп аталады.
1: Ғатау, Ғатау.
0: Менің мына өзімнің шәхси юлам, ауылға қайтқаш, ким дегенде бір ғана тап

0: Бер минута. Бер минута.
1: Хайырлы ертелер. Біз ойынға әзірбіз, һәм біздің қатнашушылар да шалтыраталар.
2: Хәзер біз оларға өзіміз шалтыраттық.
1: Шалтыратамыз, әй, өзіміз. Һәм енді міне біраз ғана бірінші мезгілден соң оларның барысы да әзір болы. Біз әлігі уақытта күрін ғана сұрауларыны әзірлей тұрабыз. Бүгінгі темамыз біздің, әйтейм бе? Бүгінгі темамыздың бүжәкілер. Бүжәкілер турында сөйлешәчәкбез. Бүжәкілерге бағышланған сұрау. Умсырау төңірінен қатты 20-ға жетейінді.
2: Әзір біздің қатнашушыларымыз, Энжи ішісімлі радио тыңлаушымызға біз бірінші шалтыраттық. Энжи ханым, есен мүсіз? Алло.
1: Қайырлы ерте.
3: Алло.
2: Есен мүсіз? Қайырлы ерте, неші қаларыңыз?
3: Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, мен сізді тыңдай-тыңдай

0: Қабақ шестарды айды мәрі.
1: Аллай әржан берсін.
2: Инше апа, уылды ма қабақларығыз бұйыл?
1: Бұйыл айы.
0: Аллағын шүкір мұна, гитары деген қабақ шындай балы.
1: Гитары?
2: Әй гитары, әй гитары!
1: Ярығы, Қали табы некәлерді айкен анда?
3: Аллаға шүкір, әйгәттіңа сұрап жүрейме алы.
2: Бик яқшы. Қали табы әм Инше ханым, Инше апа, бір-бірігізіні сәлемләгіз әлі.
0: Ишәмісіз Қали табы?
3: Ишәмісіз, сөзге да көп сәлем.
2: Ем, қызлар, егітлер. Сұраулар біздің әзір, біз ең бірінші енді Инже апаға шалтыраттық, шоңа көре оның білен бірінші ойнар біз. Хәм енді ол сойлап ола. Инже па, кім білен ойнайсыз? Рүстем білен ме, Роберт білен ме?
0: Рүстем білен.
2: Рүстем білен. Сейләштік. Демек, бүжеклер бойынша бұл біздің сұрауларымыз. 10 сұрау, 1 минут. Сіз әзір болсағыз, біз әзір. Кеттік ме?
1: Секундамер бар ма?
2: Бар.
1: Кеттік.
2: 1-2-3, башладық.
1: Ұл шешектен шешекке үшіп бол жия. Ул үзе кешкенә үзеннән авыр йөк ташый.
0: Кырмыска.
1: Йөк баш, тун, пәлтә һәм башка киемнәрне кимерә. Агач йортларны, җиһазларны эчтән кимереп тузанга әйләндерә. Шундый бишәк инде менә агачларны.
0: Русчасы караед.
2: Татарчасы керек бізге.
1: Диваның башқасы бар әлі.
2: Әйдегіз бұл...
4: Алға таба.
2: Әйдегіз бұл сұрауын түшіп қалдырабыз.
1: Ұл түнлі үшіп қан іше.
0: Ұзын бұрын.
1: Ишікні яқмасаң, үйіңні тұтырып алалар.
0: Шибін.
1: Бақшадағы өсімлік тамырларын кемірі тұрған зұр бүжек.
3: Ауыр тейін олам.
2: Болды, болды, стоп, стоп, стоп, стоп.
1: Болды. Нәрсе, 5 ма, 6 ма?
2: 5, соңғысын үлгірмедік.
1: Яқшы.
4: Халит абай, әзір мүсіз?
3: Әй, әзір.
4: Әйдегіз әлі, біздің
2: сұқына мер. 1-2-3, башладық.
4: Кеттік, көбәләк болып туғаншы, бұ бүжек башта кім бұла?
3: Не, қара.
2: Әйдегіз түсіріп қалдырамыз мұны?
4: Бәрәңгі яфрақларын кемеруші құрт.
3: Қаларады құрт.
4: Әйе, ғишық-мишық құйынынан соң ирін оша бітіре.
3: Мешек?
4: Ғишық-мишық құйынынан соң ирін оша бітіре.
2: Шондай бүжек міне ота бүжекні ошы, она бүжек.
4: Әйе. Алғата адам айтамыз, әйдегіз, нендей бүжек түнлі ұйықтылыққа жиылырға ярата?
2: Жүріп қалдырабыз.
4: Алға таба, әйдегіз, матур қанатлы шешектен шешекке қонып үйрі.
3: Көбәләк.
4: Әйе, кухнеда ұт қабылсан күтулері білен қошалар. Кухнеда ұт қабылсан күтулері білен қошалар.
1: Иді әлік.
4: Әл, алға таба, әйдегіз, бал құртылы.
2: Стоп.
4: Болды.
2: Халит абы, 2 сұрауға жауап беріп үлгірді біздің Инже опа, жауап берді 5 сұрау деп әйтек енді.
1: 5 кіра сұрауға жауап беріп Инже жеңе алмасы енді деп ойлаған енді дұрысың айтқанда.
4: Менде жылай деп ойлаған
2: енді. Инже опа, біз сөзіне жеңуіңіз білен құтлаймыз.
4: Бік
2: күшілі керінгі ярыш болды бұл. Халит абы, бәлкі сәлемдеріңіз бардыр сізнің. Әйе.
3: Барлық мені ішіткен, барлық татар халқына көп сәлем сізге. Бигрәк тә сәлам шулай, алға сабыда шулай көңіл алып барығыз.
1: Амин, рәхмәт, Қали табы, ұмышлар сізге.
2: Иә, Инже апа, құтлыйбыз сізіне жеңуіңіз білән. Сізнің сәлемдеріңіз бар мысың?
0: Сәлемді барлық түбен қама қалқына жеткірем. Бұл күндерде бізді ауылдар, басына да сабырлық берсін Құдай. Хәм дә үзімнің туған ауылым Қайны халқына міне зур сәлемдерімді жеткіремін.
2: Біз де сізге зур сәлемдерімізді жеткіреміз, хәм сізді жеңуші деп құтлаймыз. Сіздің білән элемтеге шығарбыз. Сөйлештік ме?
0: Яры, рахмет.
2: Сөйлештік. Сау болыңыз, Инже апа. Сау болыңыз.
1: Қарағыз әлі, Роберт, Эльвира, сізге бір тәқдимім бар.
2: Нендей тәқдим?
1: Мына біздің сондай мүмкіндік бар қазір. Ойыннан соң рәхәтләнеп, тәмләп, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз бергәләп,
4: бергәләп,
1: яңа җыр тыңларга.
2: Шулай ма?
1: Әйе.
2: Тыңлыйбыз ма? Тыңлыйбыз.
5: Болгар радиосында музыкаль премьера. Гөлзәдә Илгиз Хәсәншиннар, Күз сол син күземә, Альфред Экшенбетов кие, Ләйлә Дәүләтова сүзләре.

0: Матур жыр бит, а?
1: Матур жыр, рехат жыр, нишек тұр білесің мі? Міне, бұла жейгі жырлар, айымы? Ага. Бұла нишек тұр, міне, шушындай көзінің матурлығын тұя олырдай рехатлік кетіруші жырлар. Не үшіндір, міне, бұл жыр нәқ, міне, көзін тұңлый тұрған сыман тұйылды меңа. Урман, яфрақлар қыштырды. Бүгін мен тәк қыштырды атып еру күні де әлеймі. Міне, шул рәхәтләніп, жетәкләшіп, тегі урман юлынан рәхәтләніп, отлап бара тұрған.
0: Демек, бұл жырдың сөзін, ішімін ұзғартамыз, әйімі, көз салсын, көздің матурлығына дейбіз.
1: Йоқ, неге?
0: Йоқ, біздің ішіңді, мұна қазір.
1: Йоқ, өзгертмейбіз. Көз сол сен көзіме деп аталды. Әгер де шул көздерді нұр, мұлық, шушындай қияшының жылылығын дейасын екен, мен ашады, мен ашады.
2: Мен ашады, лекен хит түгіл деп айтамын, әлеге.
0: Шылай ма?
2: Әй, е. Матур жыр.
0: Аны қоям білді бұл, хит ма, йоқ ма екенлеген.
2: Ә, біз аны білгер айырбыз әлі, соңынан мұна.
0: Аны уақытына көрсеталы, хит ма, йоқ ма екенлеген.
2: Әліге кірті бұлмай.
0: Мина ұшады, мәселен, жырға үстеп әлбәтті келген бір хабар. Онда бір фото. Мұна сіздің яқтан іші кетелер. Қыстыбай дейлер ме? Кузикмәк дейлер ме?
1: Бізді қыстыбай.
2: Қыстыбай.
0: Кузикмәк деген отамасында білесіз ме?
2: Білеміз, білеміз.
0: Кешкеніңіз бар ма? Мұна білмен, қыстыбай ма, кузикмәк ма? Сізден ішік язығыз әлем фотосын жібергенлер. Иртәнгі құяшлы сәлемлер сізге иртәнгі шейлер дейбей ме? Хәм мұнашы қыстыбайны көргешті. Менім, мұна бұла бетті башта тәмләп, сұнын майлара ғып тұра, емі, қыстыбай ашлисың, емі? Хәм ұн қол абетін аша бітір бұлмай барысын да?
2: Бұлмай.
0: Хәм екінші күнді сұны қыздырып ашлисың, ә? Сұлай тәсім сіз?
2: Ашлисың сен Рүстем бізнің білән.
0: Ашлисың келем әлі.
2: Нешлет
0: әсаң сан сен. Сізден әш

0: Һәм безнең монда әлегә ике актуаль тема.
1: Әйдә, кайсын, яңгыратасың.
0: Әбиләр чыбагы һәм кыз тыбы белән күзекмәк. Хәйерле иртә-иртәнге шәйләр. Молодцы бик күңелле сезнең белән. Мин оператор булып эшлим басуда.
1: Әйе.
0: Әйе. Кырда йөрим, квадроцикл белән. Әбиләр чыбагы теге атнада ук башланды. Минем өчен, чөнки теге атнада перәвозлар бик күп иде. Гел уралып ирдем перәвозга. Иртәнге сәлам белән Азнакайдан. Менә Роберт, Эльвира, сез ничек дип уйлыйсыз? Басуда оператор булып эшләй.
1: Әйе.
0: Квадроциклда йөри. Кызылдыга китердегез ул кичтә, әйме?
1: Әйе.
0: И сез ничек дип уйлыйсыз? Менә бай кыйга атып туры китерәсең дә.
2: Мин күрдем инде исем.
1: Марсель.
0: Марсель?
1: Әйе, Марсель дип.
0: Тагын инде вариант.
1: Жил Куар.
0: Юк, исем.
1: Андый исем булмыйм ни?
0: Юктыр.
1: Кушамат кына булар.
2: Кеше исеме Жил Куар юктыр инде ул, Роберт. Юктыр.
1: Так.
0: Яра,
1: Талгай булсын, Талгай.
0: Сәрия апагыз. Шуңа күрә син
1: тілсіз қолды.
0: Эй, күрге, Сәрия апа юқ фотографияғыз сіздің квадрикта отырып тұрған мына?
2: Минем танышларым арасында, таныш апаларым арасында квадроциклда нәк менә оператор булып эшләүчеләр бик күп. Шуңа күрә мин шакмадым да, әйе, тел шашлатмадым.
0: Юктыр ничек тур дигән егетләр күбрәк
1: булып китте.
0: Хезмәттә шикләйме?
1: Исеме ничек дигәч тә.
0: Уңышлар сезгә, армия эшләгез, рәхәтләр.
1: Амин шулай булсын.
0: Эшегез ләззәт китерсен, менә шулай итеп перәвозләргә уралып кына. Кыш көне ни эшлисез?
2: Кыш көне дә йөриләр.
0: Снег охоттамы?
1: Буран. Бар бит дигән. Біздің бала шақтың ләрем ма? Матайлары жүм-жүм.
0: Йоқ, енді алар бала шақтағы түгіл, қазір қарда ері тұрған аппаратлар алар, қазір аға әлі. Ама білесі мұның дейлері бар қа?
2: Жемәғат егітлерінің техника торында сөйлегенде көзләрі янғанын көрсәгіз, қазір как бұтты да оларға кейтіріп бергенлер шулар. Қазір отырап шығып кетелер.
1: Уранда күтіп тұрайы біздің.
0: Йоқ, мен ұзған қышта, өз ғұмырымда бірінші тапқыр еріп қарадым.
1: Мен де еріп тұраған болды.
0: Ол тіге балын бар бит деген ем, ғайлә үшін деген тынышырағы,
1: һәм
0: була спорт, әйме, спорт режимында. Мен шул спорт осында едім, абау, үздем алай. Алың газына бір бергәш, мен түшіп қалырдай боласың.
2: Нығайтып тұтындың мұсың?
0: Шындай нығай тұтындым.
2: Түшіп қалмадың мұсың?
0: Рулем біле яздым.
2: Түшіп қалмадың мұсың?
0: Йоқ, мен бик қаты қумадым, мүшін кемен қорқам.
2: Тезіктен қорқасың мы? Техникадан қорқасың
0: мы?
2: Снегоходтан қорқасың мы?
0: Снегоход, Матайдан да ол қадар қорықмайым, машинадан қорықмайым. Һәм суда гидроцикл, әйме, алар мені қорқыта, шынки мен аларына жіктір тулысынша идара итә алмам шикелле менә.
1: Белеп бетермисең ахырына кадәр.
2: Мин
0: белеп тә бетермисең.
1: Һәм еш йөрмәгә йөрмәгәнгә дә.
0: Әйе, һәм бик күп бит менә анда тиге берәр букәнгә килеп торучылар әйме. Хәтта суда да диңгезгә баргач, хезмәт тиге гастрольгә. Анда без йөрүп алдык шул менә гидроциклларда, әйме. Якын достым инде Ирек Хафизов әйтә, әйдә бас дин! Әйдә, юк мәйтә, мин бармыйм, әйдә үзем утырам яныңа иптәшкә, бас дин дин мен, юк куркам мин, жайлап кына теге,
2: эш... Минем беләсезме нәрсәдә йөрисем килә?
0: Нәрсәдә?
2: Мин белмим аның ничек аталганын, менә суда шундый аның шланг сыман әйберсе бар, әйме шунда басасың һәм ул әллә нинди...
0: Ышырта.
2: Ышырта торган әйберләр ясын, нәрсәдә
0: йөрисем килә? Үзем генәме, әллә инструкторларма?
2: Карар идем инде, белмим.
0: Анда бит инструкторга бик якын терәлеп басырган кирәк.
2: Көнләшәсің мәне?
0: Әйе! Нәрсә, көнләшмәсің мәлі?
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
5: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге де сір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
2: 14 сентябрь, дуслар, бүген күн жылы, қияшлы, яуымчымнәрсіз температура 19 градусқа қадар көтәріләшәк. Жерінің магнит қара тыныш, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының яқынша 751-52 миллиметрін тәшкел етті. Жел күн батыштан секундына 3-4 метр тезлікті.
4: Дусларым,
5: мәй сәрәмнен қатал.
3: Болғар радиосында реклама.
6: Давлян. Бердән-бер опытланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшикләү 6+2026 ел.
2: Рустем Асадуллин тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпа

0: сайлауларға бірінші күн қолан, бош қалада ұқтан оты бойынша бүтін Россия юрашылары ұзашақ, әқазір туларақ. Кеше түбән қамыға пилотсыз ұшқыш үжімі орқасында екі еш қызының ғымыр өзілген, олар фажиғалы ертеді жүйінің 30 еллігі қам студенттар ұрамы кетілшінді автомобилді болғанлар. Мұқақты әшілікі Душанбеде түбән қамымыры Радмир Белеев қабар етті. Оны сөздерінше ол машинада тоған екі кіші ауыр жарақаттар олған, қазір олар табиблар көзетуінде. Бүгін Қазанда ұқтан оты бойынша Россия генерал прокуроры кубығы 5-ші бүтін Россия юрышларын ашу тантанасы ұзашық, онда Татарстан рейсі Рустам Минихановты қотнаша. Юрышларда 14 ештен 20 ешке қадарге спортшылар көш сынаша, ұқтан оту 50, 60, 70 метр дистанцияларды олып барыла. Бүгіннен Қазан мәктәплерінде күзгі игілік отналығы башлана, ол 20 сентябрға қадар дәвам етешек. Бүгін мәктәплерде отанпәрвәрлік темасына мұхим нәрселер тұрында сөйлешу дәрістері өткерілі. Иртәге есе 4 ояқлы тоғыра дұстларға ердәм ету кені ұздырылам, оқушыларға, қойванларға қората соқ шыл мінесі бәт бұлтыру тұрында сөйлешекілер. Татарстанда 9-шы шақырылыш Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауларға бірнеше күн қалып бара, республика хастаханаларында тауыш беру үшін бірдем күн белгіленген ол 20 сентябр. Бұл күні сәлеметтік сақтау учреждениелерінде уақытлыша сайлау участоклары ұйыстырылашақ. Бұл хақта сәлеметтік сақтау министрі Альмира Башев хабар етті, толырақ Камиля Шахабиева жазмасында.
1: Республика хостаханаларында тауыш беру үшін бірдем күн белгіленген. Бұл 20 сентябрь. Барлығы 30 медицина учреждениесінде уақытлыша сайлау участоклары орнашашық. Тауыш беру күнінде хостаханаға ятырға жиынған граждандар өздерін мобиль сайлаушы системасы бойынша медицина учреждениесінде сайлаушылар есімлігіне кірту турында ғариза беруге тиіш. Мұны уақытлы сайлау участогында 14 сентябрьге қадар эшләргә була. Әлеге пациентларға тұру орны бойынша тауыш беру мүмкінлігі турында алдан хәбәр ителә. Шулай ук сайлау күні көрінде кисек хостаханаларға ләккән пациентларға да сойлау мүмкінлігін тудырға тырышабыз, дей сәлеметлік сақлау министрі Альмира Башев. Мұннан тыш, республикада 138 сойлау пунктында гриптан вакцина ясау мүмкінлігі тудырыла. Шул есептен Қазанда бүгінге 70-леп шундай пункт құрылған, дей министр.
2: Бүгінгі күнде 138 пункта вакцинация өткәрерге мүмкінлік қараштырылған. Біз қазіргі уақытта планлаштырабыз ол санны арттырырға. 1-250-леп вакцинация пункт
1: медицина ұйышмаларында тауыш беру 20 сентябрь күні ертеңгі 8-ден кешкі 8-ге қадар ұзашық. Біздің түп бұрыш сәлеметлік соқлау учреждениесінде болған кішілерге тауыш беру мүмкінлігін тәмин етуді министр. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
0: Континенталь хоккей лигасының шыраттағы туры қысаларында бүгін Қазанның Ақбарсы Түбән Новгородта Торпедо командасына қоршы ойнайын. Түбән Камунифтехимова исә кеше үз бұзында Адмиралны қабыл итті һәм 2-1 исәбе белән жеңү яулады. 4 ойыннан соң 7-шәр очко туплаған Нефтехимик белән Ақбарс көншығыш конференциясында 1-2 орыннарына алып тұра. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84.27 тиен, евро 97.87 тиен, юань 12.55 тиен. Ауа тұршы хақында бүгін Татарстанда ол машынышан бұлытлы күн күндіз 16 градустан 21 градуста қадар жылы болу қоразлана. Қазанда бұл минутларда 14 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
4: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қазан бірді 5 FM.

0: Хайрлы, дәртлі, имин, иртәләр тілейбіз біз сізге. Рустам, Эльвира, Роберт. Өз ішімізді дауам етәбіз. Шулай бет, барманда біздің яңалықлар, көмесілер жіберелер.
1: Мұнда хабарлар келіп тұра. Узған сағатта, квадриктағы апай білән сияшкәдік бі тәлейді?
2: Сәрия Павлен.
1: Сәрия Павлен.
2: Өзінің қайдан, әпташым.
1: Мұна ол видео жіберген, несек ол буранда еретігі. Снегоходның тотаршасы нешік олай, Карабель?
0: Қор жүрді.
1: Өзі біз шамына, нешік тәржіме айтығы?
0: Қор машинасы.
1: Қор машинасы, Эльвира?
2: Білмейм. Сіз нешік айтасыз, мен риза? Сіз бейт транспорт білен идәрі айтасыз көрек. Біз дейсіз бейтсіз.
1: Әйдә қор-қор деп тұрауыз әліге. Мұна, нәйім, шушым қышқы видеосын жіберген, қатты нешіктері қыш салындырып қойдам.
2: Кете башлағаш қышта қадірлі деген сонайым.
1: Әлі жетмәді бейт әлі.
2: Қор автомобилі деп тәржіме етлейкен, қор шонасы деп те бора екен қой бір жерлерді.
0: Қор машинасында ема тұр яңғырай. Қор қуарда ма тұр яңғырай.
2: Үштем қоя кіріп кетті.
1: Үйлі мұны нешік тағын. Яра, үйлі тұрыға әлі, сіздің варианттарыңыз болса, рәхім етігіз ұясығыз бізге 8-9-117-85-55-91-5. Снегоходны нешік отар едік, татарша.
0: Қызықлы вариантларды.
3: Олмаз Зәкиев.

0: Достар, қабат сәлемлейбіз. Дәуам етті біз ертәңгі шай Бұлғар радиосы. Хәм мәне сіңан свидание мәселерейме?
1: Әйді, свидание тұрынды.
0: Біз тұрмыш іптәшім білән гіргіл концерттарға ерейбіз. Концерт қорарға кіргенші ресторанға барабыз.
1: Міне бейті.
0: 12 ел бірге тұрмыш құрабыз. 6 сентябрьда 12 ел болды кешегіне шырақ концертқа бардық деген. Афарин.
2: Мене минем тұрмыш іптешім деп яза радио тыңлаушыбыз. Бақшадан ішлеп кірген уақытыма құраж жилегінен юрек рәсімі ясап қойған еді оланың фотосында түшіп жіберген. 40 ел ғана тұрамыз әлі, Аллаға шүкір, тағын 40 ел бірге ешерге ясын деген. Ну романтика, ну романтика, ескеткіш.
0: Мене бұларына мен күнләшем.
2: Қойсыларына.
1: Әйді.
2: Қойсысына.
0: Yazayım eliminde. Esselamu aleyküm irtenge şeyler. Bizden kuşulganımızda 20 yıl buldu. 3 balabız var. Balalarını kaldırıp 2 biz janki.

0: сәккәйім білән бірге Өзбекстанға кеттік, братнаға. Рәхәтләніп, ял етіп қайттық. Екібізгіне шул қатлышы болды. Тағын шулай барасы келіп қалды екібіздің деп.
1: Нешік әйбәт, нешік матур болған, ә?
0: Шәп.
2: Бұлау-бұлау ашағындырлар.
1: Снегоходны қоршанасы. Дейбе, әйткәлі мен операторы егітлерге Рүстенбек матур алып барасы. Сенің таушының ешті өзі бір бәхет, рәхет деген. Рәхет деген әркен бәхет өл. Түплі шиста татарша мұңылы дегенлер Рүстен қабыл етіп ал.
0: Бүк зор рахмет, бүк зор рахмет. Е? Менде свиданиялар планлаштырабыз, Роберт.
2: Так.
0: Алып барғаның бар ма қатының свиданияға?
2: Қызғаныш жоқ. Бірді.
0: Неше ел ешесіз бірге?
2: 16.
0: 16 ел.
1: Ана 40 ел ешегенден соң жүрек ясыйлар. Құра жилеклерінің.
2: Менің барысы да алды әлі.
1: Қырықны күтем деген енді тағын, рахмет.
0: Жібері, сен ненде свиданияға барырайын?
1: Қазір ма?
0: Әйе.
1: Мен қазір өз-өзімні кәху әшерге шақырыр едім. Міне қазір ұқ. Міне қуатырышы шындай қазір. Менің шулай тәсім келе.
2: Мұнда парққа шығып әйме?
1: Йоқ.
2: Йоқ ма? Кафеда ма?
1: Йоқ. Әйтмем қойда екенім.
2: Йоқ. Бір өзі бар айшы.
1: Бір өзімнің ғана барасым келе.
2: Бір кісінің де
0: шоқырды. Әйтсен алып барыр едік.
1: Йоқ, рахмет. Менің онда өзімнің ғана барасым келе.
0: Менің де боласың деп психодиагностика шақларым.
1: Йоқ, ол нешеп, ол бұларға тиеш те, һәр бір кісінің нешеп тір тіге өз-өзі білән қолып, йоқ ете тұрған. Міне шулай тәсім келе, чөнки йоқлар да кішілер білән өттейм.
0: Қой, өз-өзің білән араласқаш қалай, нормальный кіші екен десе,
1: не? Йоқ, араласу да түгел, менің тынышлықта қаласым келе, барышылғына.
3: Шүпрәлі 91 FM. Радиосында реклама.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Татар автоподбор егетлері Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
6: Шулай мыни? Хәзер запчасть алып қайталар икән.
7: Әйдә, син дә созып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 5095.
10: Ильгиз Мәхетдинов, «Язмыш юллары». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Şeyler, selam aleyküm biz yaşıyorduk. Hop, hatı beydiğin de ol birincisi de, onuncisi de svidaniyenin. Эх, урыны шәбеді.
1: Бұрын әлер үйліп тұрайма.
0: 60 еш пачти дегенлер. Хәм, қатырлейсіз мә? Біз Өзбекстанға кеттік деген еді. 20 ел бірге ешеген матуру бар. Хәм, разия тұңлаушы біз язы. Үш баланы олып қолған әбейнің тағын қоласы келем екен. Үш бала білен бір атынаға қайырлы ерте ертенгі шейлер деген. Бұ сіздің ұнықлар
1: түгілдірмей
0: Кім біле, үшіншісін тәмлі деп әлі көптен түгілген алып қайтқан
1: болсын. Ну, олай болғаш бетіне, олары да бұл ұшалы, шоң көрінті, үш күшіне баға қалдыра түгіл.
2: Так, мен үшіне вазғы... Әйе, де, ұқ қайды?
0: Сүлі?
2: Йо, әмен вазғиятны өзгәртмәк шейдім, бұл айтығы. Радио аша, моторым, мен сені свиданияға шақырам, демәк шейдім, ярай ма?
1: Шақыр.
0: Сен айттың бет енді, ярай ма
1: дейсің? Есімі біләндір?
2: Алсу моторым, свиданияға шақырам сені. Атна ақырында, барабыз ма? Язырсың.
1: Роберт біле просто Алсының тыңламағанын.
0: Исәм, сіз ертәңгі шейлерім, сізге көп сәлемлерімді жіберем. Мен мүслімнен Гүлфи апағыз боламын. Бүгін бізге тұрмыш ете башлауымызға бабайым Фазаил білен 47 ел. Бик көп ғұмыр бұ, Аллаға шүкір, Исәне мен яшәрге ясын бізге. Біз үш бала өстірдік, қазір 10 анық, 2 анық шық бар. Бүгін бабайым мені әйдәлі орманға барабыз дейді. Шиклеок жиярбыз дей, гүмбе болса да жиярбыз дей, міне мина свидания. Мина қазір 66 еш, бабайыма 70 еш, бік рәхәтті ешеді. Қоя барасы келі олып барды, олып қойтты, бір-біріміздің сөзін көзденгіне оңлашты. Қортаймадық әлі орманнан барғаш, яланда рәхәтленіп ұтырып ошыйбыз, ертіп тәміліш көлер пішірдім. Сыйланып қойтабыз деген, 47 ел білен құтлағыз әлі біздің ертеңгі шейлерім рәхмәт бік зұр деген. Гүлфи апа, Фазаил абай, шын көңілден құтлайбыз сізіне. 47 ел бірге яшауыңыз білен алтын тойыңыз. Да сүйеніп қаршалығыз.
1: Амин шылай болса.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Достар, 14 сентябрь күн жылы қияшлы нәк мәне орманға баратырған. Температура 19 градусқа қадар көтерілешек. Жерінің магнит қырада тыныш, достар. Атмосфера басымы трекіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелейті. Желді толғын секундына 3-4 метр тезікті нәк мәне орманнан атлай тұрған.
1: Әйе, сабылашыр алдынан тағым бір қабар тезгінен. Мен апастан Рауф абайғыз, тұрмыш күлім білен 44 ел яшейбіз. Балалар кішкене шағында свиданиға шығайдық, кішкене шаңғы білен екеуіне свиданиға қырға шығып, табиғатқа сұқланып еребіз. Қазір де орманларға шығып, яшіліклеріні іске алып қайтабыз. Бек әратам шол тұрмыш шешегімні, ол да шулайып свиданидан қайтқаш, Яшарып кетеміз, күзлеріміз әйбәт көре башлай. Уф, өлем! Я, сол болашық жәмеға. Душан бір тәсі сұндайрақ едем. Иртеге көрішірбіз, әм іштірішірбіз. Аллах бұртар.

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Терезе керек ме?
2: Алтын Қол.
1: Балконны пиялаларға ме?
2: Алтын Қол.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
2: Алтын Қол. Алтын Қол, Апас, Қайбыш, Буат, Әтіш, һәм Қамытамак районларында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Ләйлә Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қазан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешілеуі 6+.
3: Туфан Мингнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 йыллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахметова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яршиклеуі 12+.
4: Диалог авто. Үстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильләренең барлық модельләренә 24%-ка қадар ұтышлы бәйләр. Диалог автода. Ұтышлы бейлерге ол башлана.
5: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтар ұсайтында. Акция сатуда автомобильлер болғанда ғамәлді. Аферты түгіл.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-қа қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қозан. 1 октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
3: Ешіклеуі 6 плюс.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаннан.
4: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру?
4: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 45 61.
6: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
7: Оферта түгел.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

11:28 минут. Кояш аяз, күлте-күлте, кышок-кышок нурларын. Себе біздің кояшыбыз, мені шундай мотор күн дуслар. Бүгін біздің яңатнамызның бірінші күні қайырлы сағатта болсын. Бүгін енді біз әйткен едік аяғысында. Яқырақлар, жоқ, яқырақларын үзі біз

романтика деген әлбетте романтикаға беріліп еді. Бүгін қыштырда олар тыңдай тұрған күн, һәм бүгін достар мені тағын барда тәртіпті, барда контрольді деп әйтесіз мізі ешқана. Мені шылай деп әйте тұрған күн екен достар. Үзігізге әйтесіз мәлі еқынарғызға еш әйтерге тұры келем бұл сөзіне. Барда тәртіпті деп әйтем әлі, менде мені қайырлы күн файл салқын қышта аяғысында қар шығырдалы мынсы романтика қорағанда әмәтті яқтан қорасаң қағаз ақшалалар қыштырдалы. Үнші түбән қамасын яқсы жіберген. Әйі, қылаққа ең яқтышылы қыштырдалы енді олайымы қағаз ақшаларының әлі бигеректі түгі. Оғаш ақшалар болмаса деп әйтегінде әйімі достылар. Рахмет. Әмінді тағын бік мотор қабарлар келген. Әзір мінә бұл жүрінеге. Тыңдайбыз да достар, аларында оқиын. Макс номері 89178-555-915 телефоныңызды құштырдатып қына жазып жіберіңіз бізге сәлемдеріңізді, пікірлеріңізді.

0: 12 долларға 21 минут қазанымызда қиялшылы башқалауыз алыстар. Міне, біздің жидді тапшырларымыздан сұң енді дәуам етеміз тапшырларымызды. Хәм сізден келген бік көп күнә қабарлар келі берішке. Нестерімізсіз қайырлы күндер. Байыл бік көп сәлемлер Леногорск районы Соғышла олыннан. Сіз кіз жидді әбілер шоға келі дейсіз. Біздің ауылда күз түгіл яз жидді ақырысы. Сирен шешек ата. Ол бір қуақ қана түгіл мектеп ішік алында да, күрші апаның қуақларында да табиғатының күзіне жеткіресі келмей ақыры. Сізіне гіл тұрлаушы, сәжеде деп білерсіз деген, әй, мұнда матур, фотоларда түшіріп жіберген шында, дұстар, мұна, шалмасағыз келіп, қарияласыз сиреннер шау шешекте отыры. Рахмет яғыры, яры табиғатта шайырып ала бетенді. Қайырлы күнне, Әрбұлға радиосы мен шәқсен қыштырдауға бик шекленіп қорқып қарайым деген радио тұнашығыз. Біздің бүгін қыштырдаулар тұңлау кәні бетәлі мәне шолың айданды. Қыштырдатабыз бетенді бізді емі фикірләшәбіз. Иевізнің негізі нешектен әнігітуға қарамастан, қырда ұңыш жейіп алынып, тұшқанларға азық біткеш, күз күні Иге кіре башылар. Мене шоларның қыштырдауынан қорқам дайынды. Йоғайса кішкенегіне бетінді олар. Бір тоған апам зинхар тұтсағыз да үтіре көрмегіз. Тышқа шығарып жіберегіз. Оларның да ашысы келе біддіп. Аңа әйтірге жиңе, ол шәһәрде квартирда тұрашу. Радио тұңғыш өзі етістар. Тышқанлар бір белейінді ем олар. Мене қызықты, қызғанышты олар білен. Хәйірлі мотор күндер сізге. Менің бүгін ял күні, сізіне тыңлай-тыңлай жиыштырам. Қыштырдауға келгенде, менің үшін бірер пайдалы мәғлімет шыппырт қына сөйлесәлер, шул уақытта бірерсе қыштырдатса да іш пұшайынды. Чүнки сөйлешулері тағында нашаррақ ішітіле башлай. Хөрмәт білән, Ләйсән юллаған. Яра, біз енді, достар, қыштырдатмайшан ғана, мотор ғана өзі біздің эфирімізді дәвам етеміз сізден келген. Хәбәрлер, максим номер 891-78-555-915.
1: Сәриде Ғаззалова. Толларда сірләші бірілер. Жүр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауғышы үлі аласыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін республикада біртікілі культуралар майданларының 89% жүйіп алынған, дәулет амбарларына 3 миллион 396 мың тоннадан көбірек ашлық ұзатылған. Тұтырстан ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінен алынған мәгълүматларға қарағанда, Сорман, Ақсуба егіншілері урақны тәмамлау алдында, шул ук вакытта Бүгілмә, Югары Ислан, Мүслим районнарына 3 темпын арттырасы бар. Қазэнерго жәмғияты ұйышмасы жылыту сезонына әзірлік паспортын алған, олар қорамағында 3386 қолданушы, шуларының 2022-сі көп фатерлы йұртлар, 482-сі социаль учреждениелер. Жылылық сезоны күннәр салқын болған ұшырақта 26 сентябрьден соң башланырға мүмкін. Бүгін мэрияда ұзған кеңешмәде қазэнерго жәмғияты директоры Фәнис Нұрмұхаммәтов журналистларға шул факты айтты.
3: Біздің яулық мәнді сентябрь ақырында башлап жібереді, сол елағы шашулай туры келе, елдан ел өзі біздің құлған планларына шылейді, сол шелтерлеріне алыштырабыз, жылға шелтерлерін, кателеріне, кателеріне алыштырабыз, хам башқа шылеріне шылейбіз. Бұл да біздің зұр масштаб проект өтті, екенші елға біз өзі біздің модернизация коммуналь инфраструктурен проект бар біздің Татарстанда, шында 1 миллиард құшалық проектіне үйнәлдірдік, мәне күтіп алабыз оны екенші елға. Құзған шелтерлер болша, кателер бойынша да бүтін, программа бүтіней бір бар жылықта қатнаша тұрған. Біздің шелтерлер тозған 55% мы тешкілді. У катюллар тузған 60 катюлны мы будем күнде алыштыра керек, 365 катюлдан. Мы өзі өзіліп қарасынды, зор проблемлар бүгін күнде бар біздің. Аңа да қарамастан, біз бұлғы жылық сезоны әзір.
2: Хоккей легендалары жиылмасы Баулада Ғали Ғаниев есіміндегі кубокның гала матчында қатнашты. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустем Миниханов өзінің Макс каналында жазған. Ветераннар, яш хоккейшілер һәм тамашашылар белән оралашты, автограф сессияда қатнашты. Һәм Дивон хоккей мәктәбендә тәрбиеләнүчеләр белән бик яхшы дусларша уен уздырды. Проектта қатнашучылар шулай ук Ясмагу реабилитация үзәгендә булдылар һәм Бөек Ватан сугышы вакытында үлгән якташларына мемориалга чәчәкләр салдылар дип язган республика җитәкчесе. Бүгіннен Қозан мәктәпләрінде күзгі игілік отналығы башланды, ол 20 сентябрьға қадар дәвам етешек. Бүгін мәктәпләрді ватан пәрвәрлік темасына мүхим нәрсәләр тұрында сөйлешу дәресләрі өткәрілді. Иртәгә исә 4 аяқлы тоғыры дусларға ярдәм итү көне уздырыла, оқушыларға, хайваннарға қарата соқшыл мөнәсәбәт булдыру тұрында сөйлешекләр. ТНВ Татарстан телеканалы 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак, аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итә. Студиягә кунакка Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре вәкилләре, яшь парлар һәм узак еллар бергә яшәүче гаиләләр киләчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнатыла, моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челдәрендә «Сей семьей на выборы» һәм «Татарстан алга» хэштеклары белән урнаштырырга кирәк. Континенталь хоккей лигасының шираттағы турықсаларында бүген Қозанның Ақбарысы Түбән Новгородта торпеда командасына қоршы ойнайым, Түбән Кама Нефтехимигі ісе кеше өз бұзында адмиралны қовыл итті, һәм 2-ге 1 есебі білән жиңу яулады. 4 ойындан соң 7-шәр очко тупланған Нефтехимик білән Ақбарыс күншығыш конференциясында 1-2 орынларына олып тұра. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сум 27 тиен, евро 97 сум 87 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5 FM.

Қайырлы оңашлы, бәхетлі, мотор кен достар, баршағызға да міне Бұлғар радиосы шундай джингл білен. Біздің енді жырлы сәлем тапшырған башылы әм бойынды біздің репетиция демек. Құтлы, тәбірік нәмәлерінен Бұлғар радио.com біздің сайтығыз достар. Рахым етіп, язығыз құтлы оларығызны, рахым етіп, язығыз сәлемнәрігізні, ләкен енді сәлемнәр біздің максимумеріна қабыл етіп алана. Бұ икісі ике адрес деп айтырға мүмкін, ләкен.

Индияның шишме башы Булгар радиосы, bulgarradio.com сайты құтлау тәбірек нәмәләр үшін, сәлемләр үшін Макс нәмәрі. Мені шыларыны бұтау үшін ғына дұслар, әм енді бізіні тыңлап, біздің білән бірге болып, ерекілер білән бірге, күңілілер білән бірге, үшләрі біз, ғамәлілері біз білән бірге. Дәуам етіңіз, қайырлы сағатта, оңышлы күн, оңышлы атна болсын.

Мені бүгінгі болқыған жылы нұрлы қияшымызына кірләштіріп дегелі дұслар. Әйімі мадур иқылас тілеклеріпізіне, йоқты нұрлы тілеклеріпізіне еріштіре келі яратман қадірлікшілеріпізге болға радиосы тұлқынлары шаматур жырларға түріп, әм біріншілерден болып радио ұқшылар янына. Әнісі апаны қырмәт білән шақырым әлі, азда түгіл, көпті түгіл, аның бүгін юбилейі 85 жас толған күні. Бүгін 14 сентябрь көні Сарман ауылында яшаушы қадірләнейіміз, әбейіміз Минхажева Әнисе Салих қызының көркем юбилейі 85 жас толған күні. Қадірләнке Әсені ғұмыр бейрәмің білән ихлас көңілден құтлайбыз. Сен табиғатның ең матур шырында алтын күзінде туғансың. Табиғатның бүтін гүзәллігін өзіңе жиғансың. Кең көңілділігің, ғадилігің, сабырлығың, ярдәмшілдігің, тыйнақлығың білән сен бізге өрнегені. Әнкей, сен біздің тұрмышымыздың негізі, сен ғұмырының ең ұзынын, шатлықларының ең ұлысын тілейбіз. Келешекте де сәлеметлік, көңіл тынышылығы білән яқынларыңның жылысын тұйып, балалар, анықларыңның игіліклерін көріп, құрметлерін тұйып, бірге-бірге көңілі етіп ешерген асы болсын еді. Жерде қияш нұры балқығандай, сен балқысың біздің көңілді. Тұрмышымыз сенің білән матур, рәхмәтлі біз сеңа, ғұмырға, ең ізгі тілекләр білән балаларың, ұнықларың, ұнықшықларың дейбі яратып, ихлас күмінді қырмәт білән Әнесе апамызны тәбірік еткенлер 85 жаслык юбилей ғыз құтлы болсын Әнесе апа. Бізді әліге ихлас мотор тәбіріклеулерге шын күмілден құшылабыз алар қопылардан болсын. Яқынларығызның хызорында тегізлікті, бәхітті, шатлықты, сүйінішті сау, сәлемет болып, ғымар итерге.

Бірінші 28 минут қияшлы башқалауызды кізгі еңғыр ғына демеген бетусар, кізгі қияш болып қайтығалы, яратқан ғырмәтлі кішілер бізге бол қытығалы көңілерін, тұрмашыларын матур етіп. Дірістенде кізгі қияш өзінші бетулдыслар әймі, кізгі еңғыр оңлашылайын мұн әләне бәді ек, ләкі міне кізгі қияш ол, ол енді шында оқын шектір міне әбілер шоғы ескетшеймі, шында оқ жей хатирәлер яңара, кізгі қияш біраз сарғанырақ болса да ләкін бік көңілерге тонсық, һәм сіздің міне тонсық хабарларыңыз келу ерішкен болға радиосына. Біріншіден сіздер бік матур сөзлер, язуыңыз үшін, ізгі тілектеріңіз үшін, матур-матур сөзінде фотолар, открыткалар юлдауыңыз үшін, мында енді кізнің оңышын, оңышларын, мында қобақлар иіліп тұрған бәрәңгілер, мында шилек-шилек олмалар, машалла, субхан Аллағына бік зор рахмет дұстар. Мында, эй, мында хайырлыкен болға радио сығаматкалары файл дустым. Мына бұйылғы оңын Шоқтаныш районы Пүші ауылында яшаушы. Фендус обыйыңның бақшасы оңышы. Әти 2 ел бола инді біздің арабыздан юқ мәңгілікке кетті. Алмаларына әти өзі елға үстірді. Ниндегіне сұрты юқ алма болмаған елінді да біздікі оңыш берен аратлар білен оралашы бүселер. Әлеме апан қызы Рузиледен бі көп сәлемдер. Килсен күштенеш етіп беребіз, ол қабақлар дейсің мә, бұрышылар көп, бұрышыланып отыралар, қуанышылар, ризықлар болсын, амин, амин, шылай болсын. Әмінді, яқынлары қызының орынлары жәннәт түрлерінде болсын.

болып бары берсін. Иңізгі тілекләр, зор рахмет дуслар, шулай яқын етіп, хөрмәт етіп язып жібергеніңіз үшін. Матур-матур сүзлер мында, мында, мына оқырбыз ал дуслар, мында сыйып бітіре алмадық.

қиошлы нұрлы қазанымызда гүлшіл сүзлеріне істәбейт әсі келе дұстар. Тәрізеге күз салған сайын күңіл көбелек болып кетті, үшіп кетті әмін ашылын. Тәрізеден үшіп шығардай болам, әмім әшіші матур күзәлікке сұқланып алға таба. Девам етәбіз күңілдәрібізді сүйі бір қашанда сүнмәсін, сүрілмәсін, соқлық дұстар. Тұрмышта ниндейгіне әл болса да, шыл сүйіні, шыл мәғіпәтіні, ұшанышыны, иманыны. Аллах тағалаға әлбәттен кішілерге, яқынларыбызға ғумән бұл жүйір езіне шыл мәғіпәтіні, шыл сүйіні. Шын күңілден сақлай ол бізні құтқарашақ дұстар әйе, ол бізні сақлайашақ. Қайырлы күн әр қайнар сәлем файлсізге барлық радиода шылаушы қызметкерлерге, күрші күләндерге, барлық туған тумашаларға. Құқмарада ешілаушы сіңілім Гүлзия ғайласына, яңа сәрдік ауылында ешілаушы үнім Мәулит ғайласына, Құқмарадан әлпием изгітілеклер юлаған бізнің Макс номеровыз аша 891-78-555-915. Макс номеровыз достар, бүгінгі жырлы сәлем тапшыруы тәмамланса да, сәлемнер қабул ету дәвам етеді.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенен табында.
1: 18 градус жылы қазанымызда геомагнитик активтілық 1 балына тәшкел етті, 9 балы дәреже білен. Шығыш тарғанда сәлеметлік үшін қолай атмосферасы 756 мм дымлылығы 54%. Елға көлдерді, солықларды соның температурасы 13 градус жылы. Ертеге 15-ші сентябір күні бізге. Енді сентябірінің ортасы, дұстылар, ертеге. Біздің сейшәмбі күні біз алмашыну үшін болытылы, яуам түшімдер күтілмейді ерлік. Шолай да түнлі күтілмей күндіз қысқа уақытлы яңғыр. Түнлі 4-9 күндіз 15-20 градуса қадар жалатау ықтимал.

0: концерттары келіп жетті.
1: Вау, қойшы!
0: 5 октябрь филармония концерттар залында. 18:30-да баштана. Сенің билеттер biletlar.ru сайтында.
2: Концерт ұйымдастырушы ООО «Билетлар» Огрыян 122-160-007-69-39. Озан, Татарстан, Рама, 18-й июр, 2026 жыл. Ящикова, Олдаплюс.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаннан.
4: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру.
4: Йоқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
6: Татарстан Республикасының отқазы.

Сауларымызды, саламу алейкум, дұзларымыз, дайларым. Бұл радиосы тапшыруларын дәуамеде 2-ші 7 минут студиеде мен Файл Ғимадов. Бүгін енді бізнің қыштырдаулар тыңлау күні деген едік. Ей, дұзлар, мұнда мендегіне қабарлар келмеді. Емі біздің енді қағаз ақшаларды қыштырдады, пүшті ешігіне салынған гәжетлерді қыштырдады, тұшқан.

0: Нардағы штырдады тағын бейкі болды мұндайымы. Рахмат дұстар, актив болғаныңыз үшін бізге әлі қабарлар келулерінде омиді. Мен енді сіздің естігізге тұшырым әлі. Бүгін 14 сентябрь күні, бүгінгі дүшәнбі күні. Кімдер дүниеге келген біздің танылған кішілеріміз арасында Рузәл Юсупов, ғалимы біздің бүгін туған күні. Исхақ Сакиров деген шағиріміз 1911-1944 жылдарда ғұмыр еткеніміздің сөздеріміз дұға болсын исендерінің қабірлерін, өлгендерінің қабірлерін білейік.
1: Илнур Галиуллин

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қазір қозанда 19 градуса жылы көрсетті. Магнит қырым 9 балдан 3 бал әлігі минутларда. Қазір 2 долларға 10 минут. Достар, иртеге әгірші орша ұлты бән камада 17-21 орша құқмары байлар сабасында 19 градусқа қадар Ленагорскеда бүлмеде бауылыда Мүслим Сорманақтанышта 17 градустан 21 градусқа қадар жылы деп қаразылы синоптиклар. Қысқасы достар, әбелер шуағы деп тәйтірге бұла сиреннер, олмағашылар шешек атайым. Міне табиғатын да өзінің бір біраз одашып алуы болайын. Ләкен нешек кірі айтсаң да күз де жетешек, қыш та жетешек. Хар бір күнің өзінің бір бөлеге деп қабыл етіп алайық. Хам бүгін шундай матур күн. Енді студияда сізнің мен Найля сәлемлем. Ерферіні біргәләп сізнің білен дауам етербіз.

0: Айқам Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген. Терезе керек ме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларға ма?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керек ме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8 93 93 96 96

0: Соба, 27-ші Балташ, 28-ші Орша, 29-ші сентябрь Қазан, 1-ші октябрь Түбенкама, 2-сі Әлмет. Яшықтағы 6+.
1: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлді. Аферті түгіл.
3: Иртәнгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан жылыту сезонына әзір. Бұқпар старбеті білән ойны. Әқәзір толырақ. Қазанға іш сәфәрі білән Россияның генерал прокуроры Александр Гуцан келді. Аэропорттаны Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов қоршы алды. Іш визиті программасында Уқтан ату үзәген ғам шулай оқ Россия Федерациясы генерал прокуроры Кубыға 5-ші бітін Россия ярышларын ашу тантанасында қотнышу қоралған. Қазэнерго жәмғияті жылыту сезонына әзірлік паспортын алған. Ол Қазан шахарын жылылық білен тәмін етуші зор ұйышмаларының бірсі. Олар құрамағанда 3386 қолланушы, шуларының 2022-сі көпфатырлы йұртлар, 482-сі социал учрежденилер. Түп проблема коммуналь шелтерлерінің 55%-ның тозған болуы. Бүгін мэрияда ұзған кеңешмеді шул хақты сөйледілер. Россиялілер тұрақ коммуналь қызметлерге август айы үшін ертеге 15 сентябрьге қадар төлей ала. Бұл хақта Дәулет думасының түзіліш һәм тұрақ коммуналь хужалық комитеті рәйіс орынбасары Сергей Колунов хабар итте. Депутат искә төшергәнчә, 1 марттан тұрақ коммуналь хезмәтләр өчен соңгы түләү вакыты һәр айның 10 көненнән 15 көненә күчерелде. Карар кабул иткәндә күп кенә россияләрнең хезмәт хакы яки пенсияны ай башында түгел, ә 12-15 көннәрдә алуы исәпкә алынган. Континенталь хоккей лигасының чираттағы туры қысаларында бүгін Қазанның Ақ Барсы Түбән Новгородта Торпедо командасына қоршы ойнай. Түбән Кама Нефтехимигі исә кеше үз бұзында адмиралны қабыл итті, һәм 2-1 исәбе белән жиңу яулады. 4 ойыннан соң 7-шәр очко туплаған Нефтехимик белән Ақ Барс көншығыш конференциясында 1-2 орыннарын алып тұра. Ауа тұрышы хақында ертегі Татарстанда алмашыну шамбылытлы күн, күндіз 16-21 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қазанда бұл минутларда 19 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Қайырлы күндер, достар. Таңбұрқат сәлем сізге. 2 толып 5 минут кетті. Студияда мен Найла қалам бүгін календарда. 14 сентябр күзгі табиғат ішік қаға десек, тәлі күндіз бар-бір қияшылы. Енді біздің үш аптасы яңадан башланып кетті. Шынбай әкшәмбіден сүнішке кірішіп кетті оғырақ болып тұрдымыз, достар. Әлі енді түшкі аштансың, көзлер әкіріңіне юмыла башлады ма. Барысы да міне әлі қорасың терезеге. Әйде, әйде, ши қурамға рәхат деп қияш қайыплы деп айтабыз ма? Йоқ, неше кіне болмасын, әлбәтті енді бүгінгі күніміз де өзіне көре бір оңыш кетіре тұрған күн болсын. Радио сөйлеп тұра, матур жырлар яңғырап тұра, әлбәтті ең қайнар хабарларыны сізге сөйлеп тұра біз. Урамға шығарға да уақытыңыз болыр деп ойлаймын, әлбәтті енді. Үш сағатлары да түгәләнер әкірін ғына есен кішіге хәм радиодан ең қайнар хабарларыны да біз яңалықларда жеткіріп тұрмыз. Демек, йоқларға уақытыбыз йоқ, шол айтып, әзірмісіз кеттік олға таба. Демек, жүршіларбыз Гузәл Идрисова, Елназ Бах, Зинира Рамазанова, Лилия Мулағалиева, Азат Аусыфазлы.

0: Қырсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұрсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Қазір бошқалабыз Қазанда, қарығалы 19 градусны көрсәтті, магнитқара 1 балл, ертегі 20 градусқа қадыр жылы хәм қойошылы дейін. Орша құмара байлар сабасында, лойшта балық бізді сүнді чистайда 19, базарылматы қоқсы байнырлатта 18 градустан 20 градусы жылы деп қаразылы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында «Алтын күз». Радиосында реклама.
4: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китанна.
4: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру.
4: Йоқла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 45 65.
2: Татарстан Республикасының атқазанғаны

0: Қазанда сағат 3. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%.

0: Болгар радиосында Алтын күз.
1: А достар, ештесізміз саң, амеля шол кізге опырақлар қыштыртауынғы мән табиғадының тұнлығын ішітірге үйретуші матур күн бүгін. Нақы, енді ертәңге ақтамен білем, сіз сілешке әсәліге сәмаға. Әлбәт, енді қыштыртаулар тұнлау күні болғаш, онда сілеш меші мүмкен түгі сен лапта табиғад тұнлығын ішітірге урманда бігіректі. Хатта урамда, да, әлгі минутларда тыңларға мүмкін, мәк-мәк шушы урам таушы. Шулай ақ, мен бүтінісінде контролда тұтам деген күн екен. Нешек бүтінісінде контролда тұтып бұладыр ол өз тұрмышыңны, бәлке өз графиңны тәртіпке кетіре тұрған күн дейлер. Оман, сіз контролда тұтарға яратасыз ма? Шығызны, әйтеген еқынарығызны, туғанарығызны, бұ енді бік бәлке ауру көбіректір де, енді бүтін нәрсені гіл контролда тұтып бітіріп те болмайдыр, ләкен мені шындай кішілер бола. Хәм бүгін креатив ешәу, ижады ешәу күні де, бүгін ғадәти гіне күн түгіл, ғадәти ешілерден қошып, тұрмышқа мені шылай ижады күздіктен қорап ешесен, рәхәт-рәк ба, бүгін әне түгіл, башқа күндерні де.

Яратмайша жерде қиындар ол Яратылмай Яшап болама Үзілмәсілік етәк жіплер білән

0: Қознақой 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Душембе ауыр күн дейбіз. Әкешін жеңіл гіне, рәхәт гіне айтып өткәрерген нәрсе қымашаулай. Бар ішлеріні шетке қойып, радиолғы шығызыны 91 де 5-ке келіп, сахнадашны тыңлағыз.
2: Яшекләбі 12 плюс.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Болғар радиосында алтын күз.
4: Мені шылай қаяшты алтын күз, сәзгіне яңғыр тауышлары ештіліп еттейім, ол әлбәтті енді ұрамда түгілі Бұлға радиосында, мені шылай мүмкінділікләр бар, қам бүгін әлі қыштырдау, қыштырдауларыны ештетірған күн екен, кімдір яңғыр тауышын ештет, кімдір енді...

0: урамда машина таушын, кімдер хатта йопрақларының либердешкен, либердешіп, оралашқанында еште ола, мене шулайдыстар. Вилет шуағы дегеннен, фени күзліктен қорағанда, йопрақлар жылық бөліп шығара дейлер. Күзін табиғатта мене шулай жылық кенет қобаттан қоян келе деп ойлайлар. Бұл шырда йопрақлар хлорофил торқала башлы йопрақларда. Хам бұл химик реакция нәтижесінде ағаштардың бик көп көлемде жылық бөліп шығарыла екен, шынлық табу. Дұстар, дұрыс айтылған фени ошыш. Нақ мына шушы процесс хауа температурасын бірнеше градусқа көтереді енді мына шулай деп нәтиже жасап қойық. Хам енді бұл шырда орамда шатырған нәзік пәрәуізлеріні де айтырға бола. Мына бұл ұрма кішілерінің саяхаты екенін де білдік. Шулай бит түрліше әбилер шуағы деп бізде айтайлар. Хам бүтін дүнияға да ол түрліше аталай екен. Мәселен, дүнияға Америкада оны индейцлар жей деп атайлар екен. Шулай ақ енді Италияда изгі мартин жей деп те йөртәләр. Бүтінісінде өзіне бір мәғнә бар, күз ортасындағы күтілмеген жейге жылылықны аңлата бу. Менә шулай дуслар, әбиләр шуағы бошлана дейләр.
1: Илгәрәй, қойда син. Жыр шоса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым үзгәреп тұрғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле өзгәрешләр шырындай үзләрен яқшырақ хис ету үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны, һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларақ бәйәли. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тик тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2.52.46, апаста 3.45.22.
5: Әзір 19 градуса жылы башқалабыз Қазанда, магнит қара 1 балл, демек ертеген 20 градусқа қадыр жылы басар Алматы қоқсы байнырлат, 23 бірегі қайбышта, Орчақ Марабайлар сабасында 19 градус, Жәлел Әлмет озына қайда, шулай оқы 21 градусқа қадыр жылы деп фаразы синоптиклар.
1: Болгар радиосында реклама.
6: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда. Яшикләү 6+.
7: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
8: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
9: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
8: Вау, кайчан?
9: 5-нче октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
10: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 222-160-0079-69. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикләү 6+.
11: Камал театрының көн чыгыш залында «Токташ», «Югалған матурлык» байопик спектакленең премьерасы. 19-нче һәм 20-нче сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурәл. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
12: 2026 ел. Татарстан Республикасының атка

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мен Айгүл Хәйруллина, Болгар радиосы студиясында сәгатым акрышам, сезгә бер кушак сәлам алып килдем һәм матур һава торышы белән килеп кердем. Студиябезгә әлеге минутларда исә 19 градус дип күрсәтә Казаныбызда. Иртәгә алмашыны өчен болытлы, төнлә яумышсыз, көндез бераз яңгыр сибәләп узар, төнлә һәм иртән туман, көньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Төнлә 2-7 көнбатышта 10, көндез 16-21 градус җылы булады.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омит студияда Ландыш Еханшыны Қазаншалы елға маршрутын келесі елді да Омитерге ойлайлар. Башқалада 62-ші номерлі автобус маршруты өзгере. Қазір толырақ. Қазаншалы тезерішлі елға маршрутын келесі елді да Омитерге хам кеңейтерге планлаштыралар. Бұйылғы навигация сезонында Метеор 2020 судналары 9000-нен көбірек пассажирға қызмет көрсеткен. Судналарының орташа екіленіші 89%-қа жеткен. Ең популяр юнәлішлер арасында Қазан, Шестай, Камытамағы хәм шоллы маршрутлары болған. Татарстан флоты келесі елді линия расписанисын соқларға, яңа тоқталышлар үстерге хәм маршрутны Менделеевскеге қадар ұзайтырға планлаштыра. Бұл атнада 18-19-20 сентябрь күндерінд 9-ші шақырылыш Дәулет Думасына депутатлар сайлау болашақ. Қазан территориясында барлығы 465 сайлау участогы есепленді. Сайлауға құқықлы барлығы 928508 кіші тіркелген. 12945 қазанлы тауыс беруде бірінші тапқыр қатнашышық. Сайлаушылар үшін ярминкелер, конкурстар, концерт программасы әзірленді. Бұл хақта бүгін мэрияда өткен кеңесмеде бас қаланың мәдениет идарасы жетекшісі Алия Захидуллина сөйледі.
7: 18 сентябрь күні студентлар һәм яшьләр өчен Казандагы Айлә үзәге янында концерт булачак. Концертка керү билетлар ярдәмендә булачак. Һәм инде 20 сентябрь көнне шулай ук бөтен гаилә белән концертка көтеп калабыз. Әле концерт 14:00-дә башлана. Шулай ук сайлауларга килгән һәр казанлыларыбызга безнең билезикләр биреләчәк. Шул билезик ярдәмендә 3 көн дәвамында безнең Казанның общественный транспортында йөрү бушлай булачак. Шуңа күрә Қазан ғайлы өзәгінде һәрбір сойлаған бізнің қазанлары бізні күтіп қалабыз.

0: онда инде программа шухатле кышлы. Біздің артистларыбыз шығыш еласы яшайды. Хам инде шоқырылған кунақлар, мәселен, Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отпетые мошенники, хам Кармен түркімнәрі шығыш еласы яшақ.
1: Қостанның Беломорский урамындағы бір кафеда 33 кіші ішек инфекциясы йықтырған. Бұқақтар Роспотребнадзорының Татарстан бойынша матбуғат қызметі хабар етті. 22 ауруда сальмонелла тапқанлар, ведомствода білдірулерінше, барлық аурушылар әлігі кафеда пішірілген ризықны ашаған. Роспотребнадзор білгішлері текшіру ұздырған, хәм көп санлы құқық бұзуларын ашықлаған. Татаринформға сәлемәтлік сақлау министрлігінде хабар етулерінше, пациентларына республика клиник йығышлы аурулар хастаханәсенә салғаннар. Оларға барлық керекле медицина ярдәме күрсәтелә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган дип хабар итә Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте. Иртәгәдән Казанда 62-нче номерлы автобусның хәрәкәт схемасын бер айга үзгәртәчәкләр. Бу хакта Казанның транспорт комитеты хабар итә. Автобус Яшлек метро станциясеннән кузгалганнан соң турыдан-туры Декабристлар урамы буйлап түгел, башта Волгоград, Короленко һәм Восстание урамнары аша узачак. Кире юнәлештә Салават күпере тро комплексыннан килүче автобус шулык маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Шулык вакытта маршрутта 5 яңа тукталыш барлыкка килә. Хәрәкәт схемасын үзгәртү турындагы карар Казан халкының мөрәҗәгатьләре нигезендә кабул ителгән дип белдерәләр шәһәр башкарма комитетында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

жүршілер, татар эстрадасы артистлары яңа сезон әзірлен әкімінде. Кімдір сентябрден башлап жіберді, кімді кідір сентябр озағында, кімді кідір октябрда башлана яңа сезон, яңа жырлар. Яңа матур костюмлар, яңа программа білен келіп кірілер, кім әлбәт әйінді тамаш ашында қуандырылар. Әлігі әйсә болғар радиосы кенліклерінде сіз матур жырларыны өзігіз сейшті аласыз, әлбәт әйінді яңа жырларыны жыршылар нәқна болғар радиосы оша ішіттірге. Дейп бізге алып келелер, хәм біз бік тіләп ішіттіреміз, яңғыратабыз. Хәм әлігі минутларда болғар радиосын тыңлап, шәхәр бойлап желдіріп ерушілер бардыр бәлкі, ауыл ұрамнары бойлап, әбәлкі кімдір үйінде кухнясында тыңлайдыр, қойтығына болсағыз да. Әгер дә біздің әлігі минутта тыңлайсыз екен, қойнар сәлем сізге мен әйгіл қайыр бөлінден. Әйірлі кеш болғар радиосы қызметкерлері, кешлеріңіз матур хәм тыныш өтсін, біздің де сізні тыңлап өте кешлеріміз. Ошап ішіп отырабыз, дәрісләр ясыйбыз, тұрмыш иптәшім Шаймуллин Ильназға, қызыма Айзиләге һәм улыма Камилге қойнар сәлемнәремне җибәрәм. Мин сезне яратам, яшел үзәннән Алия булам ди. Алия, үзегезгә дә күп сәлем, рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Әлігі минутларда қызанымызда 14 градус деп көрсетті. Салмақ желісі атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 757 мм тәшкілі тәге магнит қыры тұныш.

0: Өз көңілдерін өзләре күрә білген кішілер турында ешкеніңіз бар ма? Бар андай кішілер. Біздің тыңлаушыларымыз арасында да бар. Міне қазір олар тыныш қана қайтып баралар юлда. Әйе, іштен қайтып баралар. Әм білесің ме, неше кейіптері көтеріләшек міне қазір тыңлағыз әліп. Қайырлы кешлер Бұлғар радиосы. Рахмет сізге болғаныңыз үшін. Ә біз Фейруза Масхатовна білен үштен қайтып келебіз. Сәлем, сәлем. Приветик. Йылмайып қарайлы мен Фейруза Масхатовна. Мен шундай хабар келді Светланадан. Білесіз ме, қойтуыда көңілі болашақпыз. Мен қазір қызлар шырқылдашып, машинада келіп қойдылар. Әм, әлбәтті, енді бір-бірсіне яқшы энергия бөлек еттілер. Біз дәмін әшіл энергиядан өзімізге үліш алдық. Әнді сізге әйткеш оқығаш, сіздің де шылай шесі келіп кеткендір. Қызлар, рахмат сізге яқшы кәйіп үшін. Исен емен қойтығыз. Йолларда емінгіре ергіз. Әм, әлбәтті, енді кеш дауымында кейфлеріңіз яқшы болсын да Бұлғар радиосы білен бірге қолсағыз еді. Мен айгілді сізге сәлем язам. Әйтем қам сәлемді язырмын да қам. Білесім, шынды рәхәт болды әлігі қабарны оқығаш. Міне, рәхәт жылы мүнесебәт сезілді сізнің арада.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Дамир, узиня чанган машинасы. Эхотаныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
6: Эйе, икесін де диалог автодан алды.
5: Кыйбат кашыққанды. Хазір пенсиеге қадар оқшасын түлесің мі?
6: Йоқла инде. Диалог автода. 830 мың сумға қадар тошламалар. Үзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек хәм іш пүшмау аларға бұла. Диалог авто. Хавейл хәм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ошы. Шолтыра. Ацес оқуда машиналар болғанда қамалды. Адиатты түгіл.
7: Иғтибар. Терезе керек болса, Алтын қолны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
8: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбината. СПССК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радио тыңлаучылар, яңалықлардың ұйымға құлаушы ғарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Қосанда елді еңірі ұқтан оту өзегі ашылды. Бүгін Ақбар Старпеді білен ойны. Әхәзір тұлырақ. Түбен Камада пилотсыз ұшқышылар құжымынан халек болған, екі еш қыз балалар бақшасында тәрбиеші болып ұшыраген болған. Қожиға болған вақытта қызлар машинада барған, олар білен бірге машинада болған тағын екі кіші зиян көрген, қам қазір табиблар көзәтуінде дейді қабәрите Түбен Кама телерадио компаниясы. Халек болған қызларының бірісі Самар өлкесінен Түбен Кама педагогика күлетіне оқырға келген болған. Екіншісі Татарстанның Олабуға районынан. Бүгін оларыны сұңғы елға заттылар. Есігізге түрәбіз, кеше Түбен Камаға пилотсыз ұшқышылар хүжім ету сәбәпле екі кіші халек болды, 14 кіші зиян көрді. Сенағат қам гражданлық объектларына зиян келді. Бүгін республикада бүртіклілер барлық майданның 89%-нан жиып алынған. Дәулет амбарларына 3,396,000 тоннадан көбірек ашлық ұзатылған. Татарстан ауыл хужалығы хам озықтылік министрлығынан алынған мағлуматларға қорағанда, Сорман Оқсуба егіншілері урақны тәмамлау алдында. Шулық вақытта бүгілмә Юғары Аслан Мүслим районлары әш темпін ортырасы бар, толырақ олдағы язмада.
1: Сентябрь ортасы жетті, әлі бүртіклілеріні суқтыру түгелленмәді. Бегіректі Сабан Будайы тез арада суқтырып алуыны күті. Ол барлық мейданның 68%-нан жиып алынған. Бір гектардан орташа шығышы 32 центнерден артық. Күзгі Будай бойынша ол 39,2 центнер. Арыш арпа қырларының 96%-нан оңыл жиылған. Мүслим, Бүгілме, Юғары Сұлан, Петреш, Тәтеш, Әлмәт, Баулы районларына үш темпін шақты арттырасы бар. Оларда барлық мейданның 75-83%-нда ішілер башқарылған. Ақсубай, Балташ, Мамадыш, Сорман, Ешіл өзен, Минзәлі районларында сұңғы гектарлардан ашылық суқтыралар. Қойбыш районыда урақны түгәлләу алдында Құшман ауылынан ішмәкер хужалық жетекшісі Рушан Сейранов ашылығын құры уақытта оқ жиып үлгірген. Тек аңа тиешілі бәйе юқ дей ол.
2: Көрәбіз әлі бәйелер фирмаларына қуандырылық түгіл. Себестоимость артып бара, шығымдар артып бара. Бәйе хаман шығу ұрғында әлі яқын келешекте бәйесі артып кебек көрінмей. Бұл үйінәлішті, конечно, нидер табыш, файда алу тұғында кішкене қожалықларға бір нидей әлі сөз алып бар болмай. Шуңа көре, біз енді өзімізді қысшылық кәсінде түшілейбіз.
1: Биыл республикада 4 миллион тонна ашлық жиылар деп күтіле. Бұл ішкі ихтияжларыны хәм экспортны қоплау үшін жетерлік. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Қазанда бүтін Россия турнирі қысаларында елде еңірі оқтан оту өзегі ашылды. Тантанада Россияның генерал прокуроры Александр Гуцан, Россия спорт министрі Михаил Дегтярев хәм Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов қатнашты. Бұл хақта республик рәйсі өзінің ресми каналында хабар орнаштырған. Татарстанда спорт инфраструктурасын үстіруге масса көлем хәм хөнәри спорт үшін шартлар тудыруға зур ихтибар бирелә. Бу комплекста яңа чемпионнарыбыз үсәр, бөтен Россия хәм халыкара ярышлар үткәрелер. Спортчыларга уңышлар телибез дип белдергән республика рәисе. Бу минутларда Қосанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасының шираттагы туры кысаларында Түбән Новгородта Торпедо командасына каршы уйный. Хәзер беренче период бара, исәп 2-1 Торпедо файдасына. Ауа тұрышы қақында ертегі Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болыр деп аразаны. Қазанда бұл минутларда 14 градус. Сіздің білен Ландыр Жиханшын ейді. Кештерегіз матур өтсін.
3: Ауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

Ау күші бересен анық сәлеметлі көңіл тұнышлығы, ұзын қан бәқітлі ғымыр тілейбіз. Езіңнің хеш қойшан елмайу кетмесін, еңізгі тілеклер әнеевізден әм болаларыңнан тілігі тәбірекілі өді. Тағым бір қат бейрамегіз білен құтлайбыз.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мұны? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтырыл.
1: Йокла. Алараш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8-937-293-45-65.
3: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Болгар радиосында музыкаль премьера. Гүлзада Ильгиз Хасаншиннар, «Күз сол син көзіме», Альфред Экшимбетов кие, Лейла Дәулетова сөзләре.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: 12 градус қына жылы, достары. Тұйымланыш бойынша 14 көбік. Әмін өрзәді студиямызға келіп кірді, хәм ұрамда суытқанды. Әбіз ісі әзір қыздырырбыз. Студияда жылы болашақ, сізінде шақырып қолабыз. Әмін атмосфера басымы 757 мм, нөтәшкелі тәге магнит 49 балдан үштіп көрсәті.

0: Зур рахмат. Студиябызның қонағы Нурзәдә һәм инде без тордан тура эфирда эшлибез Болгар радиосының ВКонтакте төркеменә кирегез дуслар һәм безне шулай ук инде карау мөмкинлеге дә бар һәм инде тыңлау мөмкинлеге Болгар радиосы киңлекләре аша. Нурзәдә Гүлсә Шахбан белән иҗат итә башладык һәм менә хыял бар иде дип әйттең. Авторларга килгәндә билгеле бүгенге көндә бик күп шигыр язучылар, бик күп авторлар һәм инде Гүлсәгә килгәндә без Гүлсәне шулай Болгар радиосы студиясына еш шақырабыз. Оның білен ұртақ тіл табу, шынлапта жиңіл Гүлсә білен. Авторлар білен ұртақ тіл сенің берген темаңны жеткіре олу, нәқ мұна шиғыр ердемінде жеткіре олу, ұлшылай ұзұр талант. Талғын қойсы авторларға үстінлік бересің, хам өзің үшін яңа ұшқан авторларың бар мұсын? Ойларда бет мұна көп яңа авторлар барлық әкелді.
1: Әйе, көп инде, көп әйе, дұрысында. Міне, мен бет енді кімдер білен үшілейін деп әйткенде, енді нешік тұру келе енді дұрысында әйткенде, көбірек енді менім шығырлар, мен бекер атам Рүстам Абизакуанның шығырларын, ол енді өзі есен болмаса да, орны жымақта болсын, шыны матур шығырлар, оны мен қар вақытта әтем шығырлар, шыны жырлап тұра тұрған шығырлар. Шына соң енді міне соңғы вақытта әлі менім яңа жырларының бірсі Эльвира Ахметова сөзлеріне, өзім үшін шылай ұқтаған бір яңа авторыны аштым деп әйтсем де бола. Шылай енді біздің қайраңына көп жырларымыз бар Ғалимжан Абығилманов білән енді бик матур жырлар, һәм енді міне мен хәтта қой бір жырларына қазір тегі модаға кіріп кетті бетін, әлекеге жырларына қабатлап жырламайым. Шоға көрі, менде тегі бұрылып қорадым да, тоқталым әйтем мұнда бір 25 елілік, 27 елілік мен нәрсе жырлаған мұны екен дейді. Хәм күзіме дүрсенем, нәшіні жырлар шолынды, мен әйтем біларыны яңадан яңартып, тамашашыларға жеткерге керек деген фикірде тұрам әлі мен.
0: Яңартып дегеннен, ол енді яңа түр аранжировка ясататын деген сөз мәйінді ол?
1: Әй.
0: Ол заманша айтып ясатылама?
1: Заманша айтып, екінші түрлері кеттір менде, әй.
0: Күй өзгәрмей енді?
1: Күй өзгәрмей, күй менен кебет ең әні, күй өзгәрмей.
0: Жоңа көрі сұрым бед, күй өзгәрмей ме деп? Мені мәселен, өзің язған әйтек шолай, өзің үшіләген ендедір үшіләріңні, онда қуарайсың, еллар ұзаш қор әлмей, мұны біраз мына бұл жерін бұлай айтып жіберер едім. Әйтім, әйтік, мәселен, тіккен киім, нәйімі? Әйсі, үшіләген нендір, қол үшіленмәсін. Бұл ұшырақта күйге келгенде, ол олай болмай ма? Мұны қарал, бұл нотысын бұлайырақ етіп, жіберсен, мен ғажырларға жөйлерақ болар еді. Әйсі, диапазон өзгері бейт әлі ол?
1: Өзгері.
0: Еллар барған сайын. Шынды нелер болмай
1: ма? Бұлай, екінші түрлері керек яңғыры, шынки менімді тауыш өзгерген бетінді дұрыстанды, ондан соң, мәселен, қойдадыранда мендегі бек тұрғына жырлап жеп берген мінанда, өзім тығылым да язмаларымны. Қазір енді тегі милизмдарды бәйтемін де олар көбірек, бетін ішік тұрхыман жырлаған сайын ол бетіне бар өзгере тұра. Тегі екінші түрлірек болып кете бетінде. Тегі уақытта бетіне бейрек еш болған біз бетінде тауыш та бетінде екінші түрлі енді. Жындай қызық енді өзімді тыңласам, мен өзім күліп қоям енді мен айтам.
0: Ләкен шоңа да қорамастан, Нурзәдә ол өзін өзі ясаған жерші, хам бүгінгі күнде мен оқалсан Нурзәдәнің көп күні жерларын тамашайшылар, нәқ мен ашыл әлекегі жерларын әлі қатырлейлерді. Мәселен, бек көп сенің жерларың дейдің, әйме көп жерларын қуарым дейдің. Багажыңда ғымымен, мені барлағанда, не қадар жер, есәбі бар ма?
1: Ой, бек көп, мені дүрсіңін әйткенде, мен енді қазір шындай зұр тағын бір үш білен ерейм, флешка шығарға. Қазір енді мұнда менен бір 170-ләп жыр жиналғандыр енді, еме, ұялғышмасам көбірек болмаса әлі. Қазір шының үстіне менің бет әлі жырларымны башқа жыршылар да башқара. Міне оларының қазір жырларын топлайым, бір 200-ләп жыр болырдыр енді ол деп тұрам. Әлі бүтінсі кірмеді, анда қойбірлері кірмеді. Өзімнің бөліме қош келгендеріңе кірді.
0: Башқа жыршыларға келгенде, бүгінгі күнде шылай ұқы башқаларға да, бүтән жыршыларға да жырлар ішат етесің ма, ғымен бересің ма жырларын, сотасың ма деп сұрым әлі?
1: Сотуын сотам деп айта алмайым.
0: Зіре.
1: Зіре, да?
0: Зіре,
1: Нурзәдә.
0: Көпілер оны кәсіп ете, шынки ол талант, әй талантқа енді бейеленірге әтейіз.
1: Менде шой деп өлеймін де, шыны ешін дегенде, көп ұшырақта, менім шылай бұшқа бергәштен қадірі жоқ екен деген фикерге келдім.
0: Мен оны достарға бере тұрғансың
1: енді. Әй, көбірек достарға шул, достарға енді. Әй, Айгүл Бариева жырлай енді, үш жырны жырлай ол менің әйім. Ол енді дүниенің қайсы жеріне барса да мені белгілеп қоя енді, жырлап қойта енді ол жырларын енді. Анан соң енді шулай ғой, менім әлі жырларыны жырлы Илнар Ялалов, тұрмыш іптәші Лейсен білен бірге дуэтлары да бар бетінде аларынан. Тоған кімдер енді? Гүлнара Габидуллина, анда Нәргиз Камалов бетінде дуслар менім жырлайлар енді. Шулай Руслан Галимуллинда да бір жыр бар енді, әйме. Хатта яман қызық, бик қызық болды, яман қызық деп айтты де біздіңше, біздің яқтағышы.
0: Арша әтінәші.
1: Әйе, шулай екі ел ілігін де концертқа әзірленіп ергенде, мен айтам, қонақлар тұрындағы жыр бар, шулай мен айтам, шуны жырларға мекен әлі, дейм енді. Нінде жүрсін олды енді, Руслан мен айтайын, шулай концерт алдың алдынан теге репетиция жасар алдынан сөйлешіп отырабыз енді. Мен айтам, қара жоңғар тұрған екен әлі шу жерінде менде. Шынан соң мен айтам, міне мындай бар, мен айтам, хош келдіңіз қонақтар, мен айтам. Сенен 20 мың ұлдай. Мен айтам, әйе. Китинде шынлап сенен 20 мың ұлдай. Мен айтам, әйе, енді менің жер. Ой, мен бүйте ана студент шақта жырлап ерейдім дей. Әй, шынан соң ол айтты, тоқта, мен мұны яңартып ешлеттім әлі де, шынды қызық болды, енді кетейінді мұннан деп, біз әнді аранжировка, қояндырды сені минусовкаларыны тауып, шо минусовка жырла бередірек бейдәліміз дей.
0: Нұржа да, мұна сенің жырларың, қатай мұна сенің коллегаларың, аймақ қызматташларың, нақ мұна сенің білән ішіләген кішілерінің деп әйтеге, мұна сенің жыр екенді білмейше жырлап керулері. Бұ бәлкі сенің өзіңді мұна бұ менікі деп көрсәтә білмеуге бәйледір.
1: Бәлкі, анасың бетіне мұна мәселен, менім тұшылайық жыр бар. Фәнис Кәлимуллин жырлайын дәйме, тұрмыш ептәш білен, дуэтта жырлар әлия білен. Хәм, мені алар түшірділер бір фильм, бір көруші бұрғым бір деген. Хәм, анда мақсус саундтрек, мені шушы жырны мені яздырып алдылар, яздырыптылар алар мәйме. Анда менім жырлар яңғарай ол фильмді. Хәм, менде шулай оғ әлі Ильфат Камалиев спектакль шығарған еді, Учешегі деген. Кариев театрында, анда шулай оғ музыкаль бізеліш, анда шулай оғ жырлар менеке. Аны көп кіші білмейе. Бәлкі шындайдыр, біз сайына қырақ бітейінді шындай.
0: Әмәне білсіндер әлі. Демәк, сен театрал постановкалар ғайтек, спектакльлер үшін мақсус жырлар язаласың, әгер де сен әмір әжіғат етсәлі. Әмір әжіғат етмеші, әгер де сенің, мәселен, язылған композицияларың бар мы? Мәне менің мұндай композиция бар, мәселен, сізнің спектакль бір театрығызда, мәне бір спектакльге керегі шықмақ мекенді.
1: Мен көбірек жырлар ғына ижат етем бетінде. Онда да жырлар керек болды да, мен жырларына.
0: Заказға язылды енді болып шыға. Рахмәт. Мен Нұрзәдәне ұшырашқан сайын түрлі яңа яқтан ойшам. Мұра, әгерше біз аның білән енді көп еллар таныш болсақ та. Нұрзәдә, рәхәті сөйләшіп отырабыз, тыңлаушылары біз әлі жырлатмайсыз ма? Тағын бір матур жырын шезінәк, жырын бек яратабыз деп язған мұна. Жырларыңды әлі әлікігі жырларыңды іске түшір, біз әліге әйдә қойсысын тәғдем етәбіз тыңлаушыларымызға.
1: Енді біз жырлап алайық әлі, қазір ұялғышмасам. Енді белгілеп қойған едік бетінде мен нәрселер жырлы секенін. Дусларым деген. Бұ жырны мен бек ұратам. Бұ жырында біздің, мен хар вақытта дайтам, біздің ұратқан жыршыбыз, лекен бек вақытсыз орабыздан кеткен Хания Пафархи репертуарынан оны іске алу күшесінде мен бұ жырны жырларға мүмкіншілік туды да, мен енді авторларына рұқсат алып, бұ жырны өзімді репертуарыма қалдырдым. Дусларыға деп атала.
0: Әйді, еллік дусларға әлігі жырны.

0: Нұрзәді студиямыздың қонағы, біздің Бұлғар радиосының жақын досы Нұрзәді.
1: Матур жер бе дейме?
0: Бик матур жер. Шынатта достар үшін жазылған
1: жер. Мені шынды ұратамыз.
0: Міне достарға келгенде, бар мы сенің досларың, көп мы сенің досларың, ижатташ досларың деп айтик. Міне неше мен неше йыллар енді сыналған достық деп айтып отырған.
1: Әлбетте енді ондай шундай сыналған достар бар енді, олардың ең жақындары, мен білесің бе кімді айтар едім енді, менің шундай ғайле досларым. Олия білен Фәнис Калимуллиннар енді бик көп йыллар біз енді алар білен, хатта мен білмеймін де енді әлбір күннің күні үйлеріне кіргеш мен айтам енді малайлар енді 10-шы класта оқу енді мен айтам әлі қошаңына туған еді кібік, әлі қызлары да кішкене енді шулай енді міне біз бик көп йыллар 25 жылдан ортақтар енді шуннан соң енді менің бик жақын әлбетте шундай охиретім, біз ана білен әр уақытта да шундай өзі біздің бүтін сүрлеріміз шундай ортақ, ол да болса енді танылған скрипкаші Дина Закирова.
0: Дина Закирова әлігі минутларда шылай ақ, міне тоғыры дос екенлігі әлі қойдан көріне, әлігі минутларда да ол біздің білен ортадағы мұшылар тілеманың энергиясына, талантына сұқланам, айгіл сені де бек яратам деп жазып жіберген Нұрзәді, ол әлігі минутада біздің білен бірге қорей тұрмай.
1: Хәмінді шылай ақ енді бек яқын досларының бірсі деп айтыра керек, енді бірге ішірейбіз, шылай Ильфат Шайықов білен бет енді біз тіл оралашып тұрамыз, хатта бір-екі күн мен шалтыратым іші тұрам екен, сен қоя кеттің соң ол, сен қойда ол, деп мен аш шалтыратып ала енді ол. Хәм шылай енді бек, міне, соңғы вақытларда деп айтайын енді, бек шылай еш оралаша тұрған кішілерінің бірсі соңғы вақытта түгіл енді, ол бір 10 жыл бардыр енді, інші хәм Ильфат Камалиевлар бет енді, шылай енді өзім білен ішілеген Әлфия Хабибуллина, ана сол Нәргиз Камалов, міне олар білен біз мингіл ілімтеде тұрамын енді, Айгүл Набиуллина бет енді шулай ақ, міне ол да мені жоғалтқалы шулай ақ, мен шалтыратмасам мен сен қоя кеттің, ол һәм енді менің шундай класташым партадаш қызым есімінен енді рус есімі дұрыс түгел, біздің шекаралардың ішінде шылай туғандарыдан да менде кішінің енді ұйыстырға алыным мен деген әйме, мен бек рахатланып, чүнки мен оның неде іш екенін өзім аңлаймын, неше жылдар бойы чүнки мен өзім іштеймін бе ол үшін әйме, мен бек рахатланып, мен ижат білен ғана шұғылданамын, мен сахнаға шығып жырлар ғана айтамын.
0: Сен ұшанып тапсыра аласың ба сен, әлі енді міне мында да мында менен де жақсырақ ұштаушы кіші жоқ екен деп қол сілтеруге де мүмкінсің бе, әлі онысы да бар.
1: Ішілерге тілегі болған кіші оланы ішлей. Әгер енді деге мен бетінде бар бір материал яқында қойғыртам ол вақытта шылай бетінде финанс яғында.
0: Демек, сен қазір концерт директоры, администратор тұрында ойлағаш, демек Нұрзәді зұр ғана гастролер бен шығып кетерге әзір деп оңлым мен әйімі?
1: Әлбетте, мен ғымыр бұй әзір.
0: Нұрзәді білуші әлі сен юрисің бет әлі ол әзір деп кенеті
1: бұл? Е, юрим мен концертлер білен, әр вақытта да юрим, е. Әр вақытта да жүріп тұрамын, ауылларға жүремін мен. Мен көп кіші айтайын, не үшін мен ауылларда жүресің? Ауылларда мен не үшін жүремін? Біріншіден үлкендер. Олар енді бүтін райондағы концертке барып жете алмайлар, әйме. Һәм екіншіден міне мен шуны яратамын, білесің бе, айгүл шығамын да менің қойшағанда көздеріме яшьлер тола. Чүнки келелер үлкендер, әбилер, бабайлар, шундай опалар, ханымнар келіп отыралар, әйме. Һәм олар шул хәтле ихлас итеп міне қарайлар алар сенге, міне шундай иттіріп, әйме. Мен міне ой, мен қошағында тұрамын сахнада соңғы жырын жырлағанда, аллаға шүкір, аллаға шүкір, өзім жырлаймын, өзім шылай деп айтамын.
0: Шылардың дұғалары, олардың рахметлері ерте тұрғандыр енді сені.
1: Шылайдыр,
0: әйе. Әрбір яңа концерт программасын әзірлегенде жыршылар, мінен кімдір сентябрьден шығып кетейі ме? Сенікі оңлашылды ноябрьда болашақ бет енді традицияны сақлап сен шул ойға қоясың. Не үшін ноябрьдесің ол бошлаған? Сентябрьні күз бет енді, ғымен сезонны ноябрьда бошламайлар, сентябрьден бошлайлар.
1: Білесің бе мен әне үшін оңладым шылай, менің бе туған күнім мойда. Мен шылай оқыған едім, әйме, міне кішінің міне мой туған күнізді, хәм ярты елдан соң оның бік күшілі вақыты барлыққа келе деп. Мой ол ноябрьға тұры келе екен, мен қатты өзімді сезместі, міне шылай қойдым, шылай кетті ол
0: менің. Логик мен дедір бір оңлатмасы бар, әйме.
1: Міне білмейм не үшін дірдігі шебушілерінің күзін санайлар деген көбек, міне шылай кетті күзден, мені қатты тамашашылар біле енді, ноябрьда сен концерт қоясындыр енді деген шундай кішілер де болды енді.
0: Әрбір

0: жаңа концерт программасынан нидер яңалык көтәп бит инде. Яңалык күргәмәтләнеп бара. Быйыл буламсың менә бу юбилей сезонда яңалык.
1: Була.
0: Бу бит бенефис шикеллегенә булмыйдыр бит инде.
1: Юк, бенефис шикеллегенә булмый. Монда беренчедән яңа дуэтлар да көтелә инде. Шуннан соң инде минем элеккеге концерт программаларыннан матур үзем өчен менә иң яраткан концерт программа үзекләр дә булачак инде. Шулай ук мине менә син әйтәсең бит, син килгән саен мин сине төрле яктан ашам дип. Бәлки менә шунда килгән тамашачы мине бөтенләй икенче яктан күрергә мөмкин. Менә шундый мөмкинчелектә эшлим инде, тырышам инде, тырышам, бик тырышам әйе.
0: Нәрсәдә тагын җырларыңны әле ишетербез, әйме? Хәзер җырлый аласыңмы?
1: Жерлим, нәрсе жерлим.
0: Нәрсе де молодец инде ол. Нәрсе де бір қойшанда, әйді тағым бір-екі сұрау бір әлі, әйсе, сұңырақ деп әйтмей. Нейді жерлім нәрсе лейсен?
1: О, қазір бір шәп жер жерлейбіз.
0: Әйді.
1: Бұ әлімінің репертуарда үрияңа жер. Мен бетінде ешқына шулай кірешінлерді, бейремлерді, ерін Петровларға да барам, енді тұрайсын деген бейремлерге де барам. Хатта ұзған ел бұлды кірешін шәвен егіреттен концерт, мен афишіда бар, мен айтайын.
0: Мен аға шоқ қаттым әйеш ол.
1: Әні онда бар еді, күтілмеген дуэтлар деген сөзден, аны күші көрмей, тегісіңгіне көреді, нексен кірешін мі дейділер, мен дейм, йоқ, мен әшінда келгеш көресіз, шынке онда бек матыр дуэт башқарылған еді. Бұ жерні енді мен мақсус, мені шушы бейремлерді, жерларға да жайлы болсын деп, хам енді, мені, нечектер мен ұратам шындай, холық жырларын ұйыртам, мені шуны жырлап өтейм әлі.
0: Сен Русияда жырламайсың, малай
1: бұлай? Русия жырлайым. Әйе.
0: Олай сәрі.
1: Мен ғұмыр бойы Русия жырлайым.
0: Кеттігі де ба, әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әлігі әл

0: біздің тыңдаушыларымыз да бізге қосылып көңіл айтып отыралар. Бек моторшер, рахмат сізге. Бек моторшер, сіздің ортада әфәрін. Бізге ВКонтакте жазалар, міне бұл туры эфир барышында. Әм, міне русша жырлайм дегеннен, айда поговорим алайса.
1: Айда.
0: Нинди жырлар башқарасың, сенің концертіңді де башқарасың осың русша жырларына?
1: Міне мыңаршы деп айтайын, менде бір қойшандыр бір башқарған деймін менде. Мен ғұмыр бойы деп айтарлік башқарам жырларын русша, чүнки бет мен бейрамдардан алып барғанда
0: тұтасшыдаол
1: элекиге бұрынғы жырларны тіге советтер союз
0: ой мороз мороз ма
1: е светет калина
0: бір куплет
1: анасын енді
0: нужно да бір куплет пожалуйста
1: шынасын тоқтайын деп анасын
0: бұлай
1: сүгелер енді кел русша қар тотар жырлар русша жырлайды анасын белый медведь яратам дружба міне бик көбіне мені мынандай надежда бик яратам
0: Надежда,
1: да. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни доволена одной, чтоб только о доме не пелась.
0: Аферин, Нурзаде, аферин. Мне сори были в сторону, я не Нурзаде, да, русская жерлых. Жерлам им бисаде. Нурзаде, ул білесің мені татар артистларының русша жерлау темасынан, бәлкі қазір көпмедір фикір аңлатып әйтір біз, әйме, тыңлаушылар неге жерлайлар, мәселен, шынлапты, олар татаршада матур жерлай дейбіз. Білгілі аудиторияны жәліп итәр үшін де үшләне бұл үш.
1: Шулай
0: дейдір, рус эстрадысын яулап олар үшін түгіл, яйса Мәскеуге китәр үшін де, яйса онда қоядыр башқа жерлерге китәр үшін де түгіл бит.
1: Мен қорап барам бит, енді әйме, социал шілтерлерді қорап барам, енді міне, ол дұрсын, әміне шулай, нешіктір бейлене башладылар, дұрсын, әйме, әйтірге, әйме, міне, неше бұрша жырлайлар, тігілей бұлай. Міне, мәселен, шулық сабантуйларда да барғаштын, әйме, зур сабантуйлар, ауыл сабантуйлар, түгіл, мәселен, район сабантуйларында да бит, енді, онда бит татарларына
0: түгіл, онда бит
1: түрлі милет вәкілері бар, әйе, минималь репертуарда марыша жырда бар. Әйе, французша да бар.
0: Нұрзада да келген сайын
1: шақпатырасын
0: деп. Түркшесін ауыстырамын мен де осы. Сабантой темасына кіріп кеттік. Нұрзада, мен білем сіз сабантойларда қолда күресесіз, нендей ештен қолларда күресесіз, нендей орындар алғаныңыз бар сабантойларда. Дұрыс мүмін?
1: Ой! Мен әйе дұрыстан да қол күрештірем енді, ләкен енді мына биыл айттылар енді жетерлік қол күрештірме деп енді. Не үшін дегенде, еш барған сайын сүйеклер бары бір әзірек өзінің күшілерген юғалта бетін дейме.
0: Ә, беріше башладың мұны?
1: Беріше башламады. Йоқ, шынки, онда шынды чемпионлар кіре.
0: Әйе.
1: Онда бик зур шундай теге районна кына түгел Татарстан, онда дөнья чемпионатында катнашкан шундай кул көрәштерүчеләр белән туры килгәнем булды. Алар битне шалт сине тутана жагына. Мин шаяртып кына керәм инде анда. Ул бит инде кәҗәсе түгел, мәкәҗәсе дип әйтте ди. Мин инде аны теге шулай ничектер шулай китте инде, ул әйме теге бардым да инде. Илнур Файзрахманов белән.
0: Әйе.
1: Бардық сабантуйға. Хәр бір заман бұл мені юғалтқан, сен қойда ерісін сонда, мейтем, мен тұтақ ол күрештіріп келдім әлі дейм. Ол мен айтайын, шық сонда, ибет болдымы сонда, мейтем, әйе, дүртінші орын алдым. Ол мен айтайын, кейт әлі, шынлап дүртінші орын мады, мейтем, әйе. Дүрт күші арасында деген ем,
0: шығып күлді. Шол сабантуй төгіл мекен бұл. Хайырлы матур кештер сізге ойгіл, Нұрзада, мәне сізіні тыңлап отырам, шынды көңілі сізнің білен. Нұрзада Алексеевский районы Әшлек ауылында ауыл көніне келген үйді. Бик яратып қорадық, бик те яратам Нұрзаданың жырлауын. Сәлеметлік оңышылар тілейм сізге Фәриде опа Нұрлы язған.
1: Аха, яра, рахмет бүксер. Йоқ, мен енді бұл шушыңа қатылы күл күрештірдім деп айтыра керек. Әлі бір күнді күлдірдім, енді мен айтам, яра, кірмем енді дейм. Қол күрешіне кірмем енді мейтам, бұл енді башқа айлар бұл күрештірем деп айтам. Не үшін дейлер, күлелер енді мейтам. Бұлдың бірі карьера түбен тәгереді. Мен айтам, мен әлі оладырайым. Үш күші арасында үшінші орын, дүрт күші арасында дүртінші орын. Әмне бір сабантойға барған ем, 18 күші болды да, 18-ші орын алдым.
0: Оштан келгенге, тіге көбірек бергендерді әлі бөлегін.
1: Мен айтам, тіге карьера түбен түшті.
0: Нұрзада, мені айтқаным ше, көңіл күрлігін бір қойшанда ұғалтмайсың. Молодец, Нұрзада, өзіншәлікле тауыш, матур жырларығыз үшін мүңі рахмат сізге деп яза шылай Гүлназ есімілі тыңлаушыбыз, біздің білен бік көп тыңлаушыларыбыз, мені әлігі минутларда шылай кеш отыралар. Нұрзада, карьера дегеннен, карьера басқышынан көтерілі, әлбәтті ол енді қар бірі біздің де мақсат айтып қойылған. Бүгінгі күнде сен өзіңнің келешек Әрсәнің нешік өз алайсың? Мұна, мәселі, мен топшыру бошында оқ, қолық артисты деп әйтесі келді біте, әмі? Ол елқағына төгіл, кім білі, бәлкі төгіл болсын, шылай болсын, ұмтылыш бар бетінде олай ма? Ол бетінде үшіләген, нешеме неше айылар үшіләген?
1: Неше айылар үшіләген. Шы бетінде ол бары бір, шынки мені, ғыммен, мен білесімі, біздің жаршыларына айтасым келе, біріншіден мен концертларға жүрген ешлеріні бекер атамаймын, шынки олар бетінде, балаларын келсін деп айтамын, мен қар вақытта концертқа, шынки олар тіліні

0: жырны, мұңны тыңлап өсерлер бетінде, ей ме? Демек, біз жыршылар татар тілін соқлаушыларының бірсі болып тұрабыз, шынды профессияларының бірсі біз. Оқытушылар, мәселен, ей ме? Жыршылар, не үшін мені татар жыршылары татарша жырлағаш бетінде, деге рушағына бейлемесіндер, ей ме? Міне, қой бір, міне, шынды мен білем, шынды кішіні, ей ме? Шынды баланы білем, ей ме? Гіл рушағына сөйлешкен бала, Фирдус Тамаевны тыңлап, Фирдусыны міне фанаты болып кетіп, татарша үйленіп, татарша жырлаған баланы білем мен. Мен де шынки банкетқа келді олай ме? Мен шуақлар қатты мұлай дейлер әтейіндесті. Бір қашан татарша сөйлешмейдірі ебу. Міне оны яраттып тыңлады, бір тыңлай башлады да. Ну бұл бетінде әйбе демек, шылай бетінде, біз бетінде тіліні соқлыйбыз деген сұл бетінде. Мен шуай деп әйтір едім. Хамінде дұрыстанда міне үшлейбіз бетінде, біз татар қалқы үшін үшлейбіз бары бір нешекіне әйтселер де, нешекіне сөкселер де біз нейінде әйме. Қашағында деген мен ғада әйтелер бетінде социал шілтерлерді неге сен ұрысша язасын деп, менім де бетінде дұсларым бар, ұрыслар. Оларда бит оңламын бит енді тотар шағына язғандықтан енді. Ана менім айтып қойған бір ашуымды кетерсеңіз инглиші яздырмын әлі дейді. Оларда бір кезде бір нәрсе оңламас деймін. Міне, бары бір енді нешеккіне болса да біз бары бір жыршылар, мен де өзім ижаттаж достарымның барысын да құрмет етем. Дұрыстан да концертларына да барам, құрмет етем, шынки қар бір кіші өзінше тырыша, қар бір артист өзінше тырыша, мотор жырларда ішілей, программалар ішілей ел сайын, әйме. Мені Илсияның ненде программалы, ненде яқшы программалары, әйме, мен барып қорап сұқланып, мені шылай қойта менде, әйме. Рүстам Закиров менің яқташым менде, оларының мен тауышларын үйрата менде бүтінісінде. Мен енді барыға тұршам, әлбетті, барыға тұршам, бақытым болған сайын енді көп артистларға барыға тұршам. Нендейдір мене нәрседір көріп қойтасын, о, тұқта мене бұлай шыргесен, әйбетірек бұлай кен, дебінде мене шында әйбірлеріні көріп қойтасын, бет енді концертларға барғаштын. Шыңал күрі, мен әйтесім келе, біз енді бары бір тұршабыз, тұрмашабыз, бары біз дайынды.
1: Әрі бірігізнің де қиялары, нәшіл мақсатлары, на
0: елшірге есін. Кімдіріңді бұны туіп тәкте, шүнкі дұрыстан да жеңгіл үшті күл, өбет қырдан қорап тұрғандағына жеңгіл матур күлмәк кейдіңді шықтында жырладың деген дұрысты өбір түгіл. Шүнкі оның ортында бек зор қызмет ета. Біз ортырға да тиеш түгіл біз, біздің кейфі бізді яқшы бұлырға тиеш. Іштен жылап тұрсақ та, біз сахнаға шығып, матур тіп елмайып жырлыйбыз. Мені бетінде әне өліп кетті концерт олдынан, әйме, ол вақытта мені бүтінлей жырлысым келмейді, бүтінлей, бірінде, рәкі мені мені шуайттырып жығардылар, сен бүгін жырларға тиеш, сен бүгін үшлерге тиеш деп.
1: Нендегіне қалетті, яйса нендегіне ситуацияға қойсалар да жыршылар, олар әр шақта да өзлерінің нұқылықларын көрсетілер, хәм олар енді шыныққан.
0: Хәм анасы мені біразына деге көңілімді бұршы ұлай, әзірекіне бірі кіші, мен ауырып кеттім әлі концертін көшірем деселер, әй, тұтына біздің кіші, әйме. Біз бейді бар бізді кішілер.
1: Әдем балалар. Дамира бұл яза, мен шерлерге, қам ауырырға, қам бұйығы бұтырға мүмкінілі қолдырмай тыңлаушыларымыз. Рахмат қызлар, біз де сізнің білен рахатланып ел едік, бек көңілі топшыруығыз. Сізге әсәреңіне дейесі келей, жады мұшылар Нұрзадаға Дамир абыйығыз деген. Әм шылай оқы яза, мен Насма апа, ма Турки шілер қазаным бұлға радиосы іс кеткіш рахат көңілі сахнадаш топшыруы. Оны олып барушы Айгіл Матурым, қунағыбыз Нұрзада, сізге қойнар сәлемлерім. Майамидан Асма апа жазып жіберген. Біздің дайыми тыңлаушымыз. Асма апа, бік зұр рахмат, қойдағына болсаңыз да сіз біздің іздеп табасыз, біздің білем бірге. Зұр рахмат сізге, біздің үшін бүгін шынды көңілі түшкі аш бөлек еткеніңіз үшін. Білесің ма, оларда бет күндіз? Сіз өзіңіз де білмейсіз, бізге рахатлік бөлек еткеніңіз. Несен сау болығыз, күрішкенге қатлым, бік өтәбі сізіні. Бік зұр рахмат, Асма апа.
0: Ой, рахмат, енді Майамиға барасы болыр меген, нейінді қазір көтәбіз дегештін.
1: Міне, олар білен бір табын артында отырып сүйлешкен көбік фейсеттім өзімді. чынлап та кушулам һәм аңласыннар иде. Һәр кемнең дә хезмәте ул бәяләнергә тиешле хезмәт. Һәр кемнең дә күңел халаты ул аңланырга тиешле халат. Һәм әлбәттә инде иҗади уңышлар телибез һәрбер килгән җырчыга да бу очракта сиңа әлбәттә инде булачак концертларыңда тулы заллар телим. Иң мөһиме шул. Чөнки җырчы әгәр дә ул хезмәт куя икән, әлбәттә ул залының тулы булуын, тамашачыларның килүен, яратып килүен күрергә теләп

Құрметлі радио тыңдаушылар, біз мен Айгүл Хайруллина һәр баршаңызға да тыныш түндер, тәмле түстер тілеп, бүгінге сау болашырмын. Бүгінгісі күн ертегісіне қарағанда ямлы болғанды, кешегісіне қарағанда ямлы болғандыр. Ертегісі әлбетте енді бүгінгісіне қарағанда тағында оңышлырақ болсын деген тілекләр белән тыныш түндер, тәмле түстер тілеп.

0: Құлаша, ертай қауат ұшырашырбыз.
1: Бұлғар радиосында қауат ұшы.
0: Ертеге қозанымызда хәм республикабызы бойынша алмашыну үшіаны болотла боларды фаразлы синоптиклар, яғымдышымсіз түнлі, күндіз бұрыс яңыр себелі абызар, түнлі қамертан туман, күнья күн батыштан юнеліші күнья күн шоғышқа өзгәрушен толғын, жел температуры түнлі 2-7, күн батышта 10, күндіз 16-21 градус жалы болашақ.

болмады, бейрайбы, болмады бұлден ше. Хош, ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.